i evighet. Jeg ber for min del, Jesus, la meg jeg bli tilbake når andre tar ditt rike inn. La også meg din nåde smake, og la meg evig være din. Du som så trygt meg lede kan, før hjem ditt barn til fredens havn. Så ber vi om din gode hellige ånd, at han vil åpne våre hjerte for ditt ord. Amen. Johannes' åpenbaring, kapittel 3 og ifra vers 14 i Jesu navn. Og skriv til engelen for kirkelyden i Laodikea. Dette sier han som er amen, det trofaste og sannferdige vitne, opphavet til Guds skaperverk. Jeg vet om gjerningene dine, at du korkje er kald eller varm. Det hadde vært godt om du var kald eller varm. Men fordi du er lunka og korkje kald eller varm, vil jeg spy deg ut ur munnen min. Fordi du sier, jeg er rik, jeg har overflod og vantar ingenting, og du vet ikke at du er arm og ynkelig og fattig og blind og naken. Så rår jeg deg til å kjøpe meg gull lutra i eld, så du kan være rik, og hvite klede, så du kan være kledd i deg, og din nakne skam ikke skal komme til syne, og øgne salve til å salve øynene dine med, så du kan se. Alle deg jeg elsker, deg refser og tokter jeg. Gjør de for alvor av det og vend om. Se, jeg står for døra og banker. Om noen hører min røyst og åpner døra, da vil jeg gå inn til han og holde nattverd med han og han med meg. Den som seirer, han vil jeg gi å sitte med meg på min trone, liksom jeg òg har seiret og har sett meg med far min på hans trone. Den som har øyre, han hører hva ånden sier til kirkelyene. Amen. Det har vært i grunn så levende når vi hører til åpning her, at det er akkurat dette som gjør at Jesus har sin gang i sin menighet med sitt ord. Det er jo nettopp fordi han har fått denne oppgave hos Faderen å ta vare på dem som han har gitt han, og føre dem fram. Og det kan ikke Jesus glemme. Og derfor har han sin gang med sitt ord. Og så kommer han til oss i denne formiddagen med sitt ord og i sitt ord. Menigheten, eller byen Laodikea, ligger 6 mil omkring øst for Efesus. Ikke så langt ifra der så noen vet om Hierapolis ligger. Så de var med kildene. Og du kan sikkert like å bade i de, men de visste da at det var ikke drikkevatten da. Det var ikke godt. Så de visste hvordan det smakte med lunka vatten i Laodikea. Det var videre kjent for akkurat de ting som blir brukt i bildet her. Både spesielt god tøyindustri eller klede som de kunne lage. Og var en veldig rik by. Jeg sa noe om Sardes i går, som muligens ikke har stikk, og det var at den hadde vært nedreven og var bygd opp av egne midler. Det er i alle fall sikkert at byen Laodikea, den var ødelagt av jordskjelv 30 år før, cirka. Og byen var så velstående at uten hjelp utenfra så hadde de bygd den opp fint på 30 år. Det var en veldig velstående by. Luksus, nærmest. Laodikea. Så var de kjent også for denne øgnesalve, salve med legeindustri, og ikke minst akkurat denne øgnesalve. Vel,
Vi stoppte igår for Philadelphia-menigheten, og i Laodikea finner du på mange vis den rake motsetning til Philadelphia. Og vi skal se på det etter hvert. Men så begynner han å presentere seg hans uttale, og da begynner han med å si: «Dette sier han som er. Amen.» Vi bruker jo «Amen». Og flere plasser, som i Johannes evangeliet som har vært lest ifra, så sier Jesus «sannelig, sannelig». På grunnspråket så står det visst nok «Amen, amen». Og det er Gud som så sies, eller Jesus som sver ved seg selv. Så derfor blir det gjerne kalt «den guddommelige ed». Amen. Når han sier. Og det ordet er jo blant annet fra Jesaja. Der i det 65. kapitlet blir han kalt for «Amens Gud». Gud er «Amens Gud». Og der står det oversett «en trofaste Gud» i vår oversettelse. Så vi finner det ikke. Men der «Amen» som betyr. Men det betyr så mye som så at Gud, Jesus er fullkomment ett med sitt ord. Når jeg sier noe, så er ikke jeg ett med mitt ord. Jeg kan komme til å bryte det. Men når Jesus taler, så er han så ett med sitt ord, at når du tar imot hans ord, så tar du imot han selv. Så Jesus er ikke bare han som taler, men han er i selve budskapet. Det kan vi ikke nok understreke. For det å ta imot Jesus, er å ta imot ordet om Jesus. Ja, Jesu ord. Så kommer han selv til oss. Og da vil jeg prøve så godt om vi kunne legge vekt på det, om Gud kunne legge det inn i hjertet. At Jesus er ikke langt vekk. Og har glemt oss og talt en gang for lenge siden, så får vi drive på med disse ordene hans og prøve å finne frem. Men når vi hører Jesu ord, så han selv i dette ord, med all sin frelse, all sin gjerning, både dødende gjerning i lovens ord, og den levende gjerningen i evangeliets ord, han er der. Så kan du oppleve at kongen din kommer til deg, full av frelse. Kan du sitte her, og så kommer Jesus selv inn i ditt liv, i sitt ord. Han er ett med sitt ord. Og det henger også sammen med det som står like etterpå, at han er det trofaste og sannordige vittne. Vi vet jo at han heter Jesus Kristus. Kristus er titelen, Messias. Jesus er egennavnet hans. Men begge navn og beskriver han. Og i Kristus så ligger det først og fremst, det betyr jo den salvede. Og i dag ligger det tre ting først og fremst. For det var nemlig i Gamla testamentet tre stykker, tre embete, eller tre gjerninger, så den var salva til. Det er å være øversteprest, det er å være konge, og det er å være profet. Og Jesus er alle de tre i sin person. Han er kongen som skal komme på himmelens sky og sitte på den glimmende kongstolen på den siste dag, hvita tronen. Han er ikke en konge, men han er kongen. Han som har fått navnet over alle navn, og alle skal knela for. Han er videre øverstepresten, ikke en øversteprest, men den ene så påtok seg å føre alt folk i sin sak for Gud og stå mellom og forhandle med den hellige og bære de andre i sin person innenfor Gud og ordne opp for dem. Og det er han i dag i himmelen. Men så er det det tredje, og det er profeten. Ikke en profet, men selve profeten. Han så åpenbarer Guds vesen og hjerte fullkomment og til ende. Og det taler Mosebøkene om, ikke minst i det 18. kapitlet i 5. Mosebok, der han forkynner, og det er et grunnord, så har med dette å gjøre. Da ga Gud han allerede på Sinai,
Når loven var forkynt, så der skal vi bergen stå i lågan eld på sina i fjellet og talte Guds bud. Jeg hadde fått 3 dager til å forberede seg på til det møtet. Men når møtet kom, så var det ikke noe hyggelig opplevelse. Folk var livredd. De var skremt. Og de ropet til Moses, du må ikke tale mer. Vi tåler det ikke. Vi må stoppe. Gud må ikke tale til oss mer. Da dør vi. Vi tåler ikke den ilden. Så når Gud talte i loven på Sinaiberg, da ble folk redd. Og så ber de om at Moses kan gå i mellom. De begynner å rope på en som kan møte Gud for dem. Og tale fra Gud til dem. Og da gir Gud i dette ordet. Det står i 15. verset, leser jeg ifra i 5. Mosebok 18. En profet midt mellom dykk, en av brødrene dine som meg, skal Herren din Gud reise opp midt mellom dykk. På han skal det høre. Dette ba du Herren din Gud om på Horeb da du var samlet der, og du sa, jeg kan ikke lenger høre på røyste åt Herren min Gud. Jeg kan ikke lenger se denne store elden, for da lytte jeg døy. Da sa Herren til meg, det jeg taler vel i det jeg har sagt. Jeg vil reise opp en profet for deg, en av brødrene deres slik som deg. Jeg vil legge ordene mine i munnen hans, og han skal tale til deg alt det jeg byr han. Og hver den som ikke hører på ordene mine, som han skal tale i mitt navn, han vil jeg kreve regnskap av. Og den siste setningen, han vil jeg kreve regnskap av, det er det samme, han vil jeg dømme. Og det er dette ordet Jesus viser til når han er på fjellet. Vi så Moses og Elias. Moses og profeten, ikke sant? Representert hele gamle testamentet. Og så står han som var gamle testamentet sitt innhold, Jesus. Så de får se det i nøye sammenheng med hele skriften. Han som nå er kommet. Og man taler stikk imot det de trodde. For han hadde han gjort i hatt en vanskelig veka. Det står 6 dager etterpå. Da kan du se hva som skjedde 6 dager før. Og fikk Peter og de andre seg en skuld for bøyen, så de sikkert hadde i vanskelig veka. Og de syntes Jesus går jo feil. Han går for å dø. Han går ikke for å overta kongedømmet og herske, men han går for å dø, sier han. Hjelpe deg, Gud, det må aldri hende deg. Og så viser Gud han på fjellet der at det er nøye sammenheng mellom gamle testamentet og Jesu. Og bortgången i Jerusalem. Og så blir det vekk i kjemme Gud, pader i skyo, senker seg ned. Og alt blir vekk i denne skyo. Og så hører de ut av skyen. Dette er min sønn, den elskede, hvem jeg har velbehag i. Og så kommer det, hør han. Nå er profeten kommet, han som det skal høre på. Og hele deres eksistens, frelse og salighet, kommer til kvile på om det hører hans røst. Hør han, det trofaste og sannordige vittne, så åpenbarer hele Gud og hans vesen. Så står og fell vårt forhold og vårt liv i evighet på vårt forhold til Jesu røst, Jesu ord. Dette sier han. Det sannordige og trofaste vittne. Det kommer ikke noe ytterligere åpenbaring. Her er det endelige. Jesus og hans ord. Gitt oss ved apostlene og profetene. Så det er slik i dag også at han er det sannordige og trofaste vittne. Opphavet til Guds skaperverk. Og det kunne vært noe til gått inn på sin egen bibeltime. For når Gud skaper, så skaper han ikke på annen måte enn at han uttaler ordet. Og ordet utretter alt. Da sa Gud, bli lys. Og det ordet fra Gud som utretter, det er jo Jesus selv. I begynnelsen var ordet. Og ordet var hos Gud. Og det er denne personen som er årsaken til alt Gud har gjort. Mellom Gud og skaperverket, der står Jesus, ordet. Det er hans utrettere. Og det er det i hans menighet på jord i dag også.
Det han som går ut fra Faderen, så ordet, så virker alle ting, så Guds gjerninger. Jeg tenker ikke på hva som står det når vi har Guds ord i mellom oss. For i dette ordet, og uløselig tilknyttet dette ord, er Jesus å virke alle ting fra Faderen. Alt som skal stå i evighet som Guds gjerninger, det virker ved dette ord. Han som ordet, opphavet til Guds skaperverk. Det trofaste hos han, norske vitne. Og når understreker dette så sterkt, så henger det jo sammen med at denne menighet får et budskap de slett ikke kunne tenke seg de kom til å få. De hadde nok sine tanker om hva de skulle få høre, men de fikk noe ganske annet å høre. Og vi vil prøve å se litt på det. Jeg vet om gjerningene dine, at du korter kald eller varm. Det hadde vært godt om du var kald eller varm. Men fordi du er lunka og korte kald eller varm, vil jeg spy deg ut av munnen min. Denne menigheten får altså den attest å være lunka. Og det er den skarpeste attesten noen av de får. Ikke engang Sardes, der alt var åndelig dødt, hovedsakelig. Og Efesus, og kvinner var for så skarpe ord. Det er noe i denne menigheten som rett og slett byr Jesus imot. Så gir han avsmak. Så hvis det ikke blir en forandring, så man spyr de ut av sin munn, sånn som han vil gjøre hvis den... Jeg kommer på en ting, det var en predikant hjemme, som skulle få te til kvelds. Og så likte han godt av sukker i teen, så han øste noe på, tre skjeer. Og så skulle han drikke. Og så hadde mor mi sett inn salt i stedet for sukker. Og det kan tenke. Han tar en skikkelig teslurk, og han klarte ikke heller på det. Men han åpner munnen omtrent, så omtrent vi gjør hesten noe han ikke liker. Men han ble rett opp med munnen, og så dette det ut at ned var alt i sammen. Og jeg tenkte på det, det var så ufyselikt. Ja, spy deg ut av min munn. Og det er i grunnen noe sånt så er i billedbruken her, det lunka vattnet er ufyseligt. Så får en da inn i, så er det utatt med det. Og det er altså et så drastisk bilde Jesus bruker. Denne menigheten er det noe med, så gir han avsmak. Det må bli en forandring, øyeblikkelig. Eller så må Jesus helt forkaste han. Så her henger dommen alvorlig over denne menigheten. Og da må vi jo prøve å spørre, hva er det med denne menigheten? Hva er det å være lunka? Varm, forstår vi, det er jo det som Jesus ville. Da har Jesus kjærlighet gjort menigheten levende, og han lever i kjærlighetssamfunnet med Jesus av hans nåde. Det var rettfatt. Og kald, uten forhold til Jesus, så er i alle fall muligheten da at det lever en som uomvendt, borti fra Gud, så kan den komme til omvendelse. Men det er altså en stilling som er verre enn å være purverslig. Beste hadde vært å være varm. Det var rett mellom deg og Gud. Og var du kald, så kunne du forstå det og se at det, her trenger jeg omvendelse. Men den lunka situasjonen er så mye, mye farligere. Det var godt om du var kald eller varm. Tenk å få høre det ifra frelserens munn. At den stilling du nå er kommet i, det var bedre for deg at du var purverslig. Kan jeg tenke sånn? Og det ser ut som det gjelder hele menigheten, uten unntak. Går det an? En kristen flokk som har en sånn stilling, det er svært å tenke på. Vi får uttrykkelig beskjed at det er ikke noe mellom åndelig stadie, men Jesus står utenfor døra. Tenk nå, frelseren selv er utenfor døra i sin egen menighet. Han er ikke lenger der inne. Det er omtrent så Jerusalem tempel etter Guds herlighet var faren. Da sto bare skall igjen, overgitt til døden. Og så gikk det 40 år, og så
var tempelet ødelagt og revet. Bare skallet står igjen. Det er så uhyggelig hvis det skulle være sånn med meg. Med oss. At de har alle disse rammene. Men han som er Guds folk sin herlighet er vekke. Så jeg står utenfor døra. I dag ligger også et veldig evangelium. Og de hadde fått han ut. Men lenger vekken til utenfor døra. Han var ikke reist. Han ville inn natt igjen. Han ville tilbake der han skulle være. Så om det skulle være så galt, så skal jeg si da at det Jesus trengte ut av ditt liv, så vil han inn igjen. Står for døra. Om det så var i den forferdelige stilling, så er det lunka. Nå er det lett for, og det tror jeg har vært gjort til mange tider, dette er jo et uttrykk som blir brukt mye, å være lunka. Men det er farlig å bruke det til fornuften. Vi har en mening hva det vil si å være lunka. Men du skal prøve på Guds ord om det der Gud mener, og det du mener, er det samme. For det er mange som nok frykter akkurat dette her. De tenker som så, at jeg skulle jo være varm kristen, brennende i ånda. Og jeg er ikke riktig verslig, jeg har ikke lyst til å gå ut i verden. Men jeg kjenner meg så underlig kald, sløv, søvnig, lite brennende, lite frimodig. Det er så tørt mange ganger. Og jeg vet liksom ikke rå med meg. Så dødt her inne. Og likevel kan du ikke riktig gå ut i verden. Og så kjenner du på det at det står, kan ikke stå rett til. Og det kan være da. Det står ikke rett til. Og så tenker du, ja, sånn som jeg har det, det må jo være å være lunka. Det skulle jo være så annerledes, det skulle være brennende i mine bønner. Men det går sånn ikke til for meg mange ganger. Når jeg skal be, så er det så dødt alt sammen mange ganger. For liksom ikke kjenner meg så kald. Skal jeg prøve å be Fader vår, så tankene i øst og bønnene i vest. Nett så de hermet deg inn i gamle tider, og han skulle få en hest hvis han fikk bare Fader vår uten å synde. Ja, ja, jeg kan spørre med dem, men han skal få det. Og så midt ute så stoppte han, og så sier han, følg seletøyet med. Så klarer han ikke be uten å tenke på hesten. Så det er sånn, det kan være for oss. Men hvordan er det? For mange ganger skal jeg prøve å be, og så tankene kretser bedre rundt meg og mitt, og så blir det sånn egoistisk i bønnen. Det blir likegyldig i bønnen. Og så er det det ene med det andre. Og så er det bibellesning, og du skal jo glede deg til hver gang du skal være sammen med Jesus i hans ord. Og så kjenner du nesten uvilje mot å ta Bibelen. Det kan bli så bedrøvelig mange ganger. Og samme gjelder kanskje å høre Guds ord på møte. Det burde jo være festen i Guds folk sine liv. Tenk jeg skal få være sammen med Jesus og han skal tale. Og så kjenner du oss forunderlig døpt alt sammen. Og så kampen mot fristelse og forskjellig sånt. Så han kjenner seg så mange ganger så likegyldig. Og du ser jo at det skulle være annerledes i livet. Men denne forunderlige likegyldigheten. Og så dømmer du deg selv nord og ned. Og så tenker du, ja, Jesus vil spy meg ut av sin munn, da vil han nok. For noe annet har jeg heller ikke fortjent. Så sløv så jeg er. Du har i hvert fall lyst til å si deg noe i Jesu navn. At det, om alt dette er sant og mye til, det kan være mye galt i ditt liv, men lunka er du ikke. Og Jesus vil alldeles ikke spy deg ut av sin munn, så har det sånn. Jeg vil si det der du passer så inderlig godt i lag med Jesus, du som kommer til kort på alle bøger. Det er jo nettopp det Jesus er sendt ned for å berge sånne stakkere, som ikke vet si armer om med seg selv. Og så vil han dra deg inn, og så sier han, kom du, kalde, sløve. Så ikke vet rå med ditt syndige hjerte, kom nå du. Jeg er en frelser for syndere, virkelige syndere, med virkelige synder. Det er jo nettopp derfor du trenger en mellommann.
Du kan ju inte en gång ordna din sak. Du kan ju inte en gång få ett gudfryktigt hjärta. För du har inte varit mest gudsfrykten. Men du har mest även till vara gudfryktig. Och så känner du detta. Och så dömer du dig. Och det gör du för dig att Gud talar sant med dig. Så domen över dig står sånt som Gud säger. Du är arm och ynkelig, fattig, blind, naken. Och du så dömer dig sånt, du talar sant. Det är för dig Guds helig ånd har lärt dig att tala sånt om dig själv. För det är sannheten om oss. Men det är inte att vara lunka. Sånt snackar inte de lunka. Och därför vill jag säga, om du har det sånt, om du är fattig, om du är ynklig, om du är blind och naken, så passar du hos Jesus. Och han vill inte stöta dig ut. Men han har allt du tränger. Han har rikdom. Han har klä. Han har ögonsalve. Du passar. Du som freden mig förkynner. Du en frälser. Jag en synder. Du med amen. Jag med bön. Du med nåden. Jag med skammen. Och vår vid och passar samman. Du salve dig och sön. Kan du tänka något lyckligare träff? En stackaren och frälsaren. Syndaren. Och han ser Guds rättfärdighet för syndarna. Försonaren. Nej, det passar. Och där trivs Jesus när det är någon som dömer sig själv. Ropar han in. Ska det nog bli både liv och värme om du rätt kunde få fattiga. Gud är för syndare. Ska Jesus är för syndare. Det är han. Så där har jag lust att säga att du finner inte i skriften. Skriften inte har när det är någon som är förfärd över sin tillstånd. Och i nöd med sig själv. Det jag vill se till dig i arme. Och hugbrottene står där på nynorsk. Och så själv för mitt år är förfärdigt över mitt år. Men vad vill det då säga att vara lunka? De hade en ganska annan mening om sig själv, de som var lunka. Och de säger att det står dåligt till. Jag kunde kanske lära dig utan att den bekännelsen. Men i verkligheten hade de en ganska annan. Och när det står du säger så behövde det vara det de säger i vittnesbörd. Men det är det de säger med sig själv i sitt hjärta. Det där hjärta deras tänker och menar om sin egen situation. Vad säger de? Jag är rik. Jag har avnökt. Jag tränger ingenting. Här står det gott det. Jag har det rätt. Jag lyckas. Här är det kristendom som fungerar. Menigheten var är den bästa, den klaraste, den starkaste, den flinkaste. Här har vi sving på det nu. Sån tänker Laodikea. Och de har nog vet inte sig det, stort sett. Men de har en tanke om att det alla andra platser står det lavare till. Men här är det klart. Här är det frimodigt. Här är det välstånd. Här är den rätte kristendomen. Ja, det finns något att säga till den rätte kristendomen. Men den består i alla fall inte i att säga sånt om sig själv. Där består den inte. Och därmed så är det ingen plats för en försonad. Därmed är det ingen plats för syndernas förlåtelse. Därmed är det ingen plats för Jesus. För de har ju allt. Och så har de lärt den förunderliga kunst att bryta spissen till alla Guds ord. Det är orsaken till att de blir stående sån. Så Gud aldrig får lov att måla dig på sitt mål. För de var inte sån. Men de säger det själv. Och tror det själv. Och tänker det själv. Och det gör de för de brukar inte längre Guds ord till målestock. Men de brukar de andra. De brukar Guds ord avklippt och finslipt. Och avrunda. Och det är en hygglig kunst. När en lär att klippa brotten till Guds ord. Så allt du hör så vet du vad det betyder. Och sätter dig rätt i båsen. Ingenting får nå in. Ingenting får visa hur du ser ut. För du kan ju allt. Du mästrar kristendomen.
Ja, och lära en sig till att måla sig med de andra, så ska det inte vara länge för en är på höjden. Det är alltid så mycket galet i denna vero att det ska något till att vara värst, det är en så sagt. Och det är alltid rå att vara med de bästa. Och släk är det satan att frista många åndliga sammanhängar, inte minst de som har mycket insikt, lys och så vidare. Till att börja sammanligna sig med de andra. Och så ser de så mycket andplatser. Och därför är fel. Därför är fel. Och nu ska inte vi vara blinde för allt som går galt. Det är inte min mening. Men pass dig. Så du inte börjar måla ditt andliga tillstånd mot de andra. Men mål dig på Guds ord. Och Guds ord är inte förnöjd med vad man har i hand. Jag har tänkt något på när jag har läst budna här. Jag ska inte gå in på kvart bud, sånt där vill jag fara för långt. Men tänk på budna. Du kan lära dig, du ska inte missbruka Herren i Guds namn. Och inte så förklarande, du ska inte banna. Du ska inte svärja. Och det gör du ju inte här. Och du ska inte be ut i hytt och vär. Och du ska inte bruka Guds ord till vitsa med. Du ska ta det på allvar. Och så står du där och målar dig och så finner du att allt detta ger ju äg. Och så går du inte längre in i budet. Och så för du även födelse att ja, men här är inte problemet mitt. Men jag ser runt om. Där är det mycket missbruk av Guds namn. Och du verkligen kan banna och stygga grejer. Och så är det andra sammanhang. Alltså missbruka Guds ord till vitsing och spelning. Och så sitter den där och målar sig. Här förstår man oss på hela Guds namn heligt. Men budet går djupare än som så. Det är inte bara att vi ska bruka Guds namn till banna och svärja med. Men kalla på han i all nöd. Bed, lova och tacka. Och hvis du går in i det så ska du se att det går du bekymra en dag. Och inte är hos Gud med det. Men bär det själv. Så missbruka Guds namn. Inte med att du brukar det fel, men att du lär vara och brukar det rätt. Så när du inte tröstar dig på Gud i bön, ni där som möter dig i livet, så bryter du det andra bud. För det är inte bara ett förbud, men den rätt bruk av Guds namn. Men jag har fått ett namn, han är så ett torn, säger han. Och springer den rättfärdig och blir berga hans namn. Och det är undlat att bruka denna tillflukt, det är missbruk av Guds namn. Så när jag går och bär mina bekymringar så är det som om jag säger med hela mig, Gud är inte stola på. Här må jag ta fatt. Jag må klara det. Jag vet inte om jag kan bruka hans ord för att det är inte stola på. Och så vann är det Gud som har gett mig avgången lika inte han. Det är missbruk av Guds namn. Och när du först får öva på dessa ting så ska du märka att du är en missbrukare av Guds namn här inne. Jag har fått det stora namnet. Till tillflukt i all nöd. Och så lever jag många dagar som om det inte fanns. Och bära på mitt eget hjärta. Som om jag skulle vara Gud. Och så kan du tänka på en del andra bud. För exempel där det står du ska inte slå ihjäl. Nej, det ger jag ju vitterligt inte heller. Inte vet jag om någon jag hatar heller. Så kan henne det stå ganska bra till. Och bara om jag fick fat i den första delen så Sigurd la väck på. Ska frykta och älska Gud, sa vi. Då tänkte jag någon kunde få lite annat att tänka på. Men så förklarar Luther budet vi gör, som inte skadar nästan vårt på legemans själ. Men hjälper han när han är i nöd. Visst den glömmer den sista delen av förklaringen så blir budna så att den går runt och passar sig. Och så tror du håller budna när du passar dig för att synda. Men motsättet att slå i helhet, jag går runt och passar sig. Men då hjälper nästan i hans nöd. När du är likegyldig med din nästa i hans nöd så dräper du han. Egentligen. Lazarus, den rike man slog Lazarus ihjäl kvar enaste dag. För han undlåt att hjälpa han när han låg lika för hans dör. Och släkare, hvis du är likegyldig för din medmänniskas lägemliga och andliga nöd så är du i verkligheten en mordar. Och det är det som är så bedrövligt med oss. Vi tror ju på en evig förtapelse. Vi tror ju att det har nyckeln till himmelen i evangeliet. Men det är som om det inte angår oss. Och för att pröva sig lite på Guds ord. Sån, så vill det fort bli en stackarslig mordare. Så bryter det femte bud. Kvar enaste dag.
och i hjärta och grund. Så blir jag inte längre en rik man, men en hjälpelös fattig. Och släk honen går på budna vidare, med en helt kort antyden väg. Och släk er att Guds ord må få in i det dagliga livet till oss. Och visa hur du ser ut, hur du fär fram och hur hjärta ditt är. Så ska du inte bli så väldigt frist att snacka så mycket om de andra. Du ska få väldigt, väldigt nok med dig själv. Och det stora spörsmålet för dig kommer att bli: kan jag i hela tatt vara frälst? Kan jag i hela tatt äga ditt vänskap, Gud? Vill du ha mig? Ja, då är det hopp för alla. Då är det hopp för alla. Fattig, ynklig, blind, naken. Och det är där Guds ånd vill leda oss. Så med gärna livet blir sådana fattiga små som att köpa upp det han. Och då strålar jag mig av glädje. Inte för att jag var så rik själv, men jag har en rik frälsar. Så jag är och har alltid träng. Det är något annat. Men på grund av att det där Sila och Ikea har lärt den kunsten. Med en gång det kommer ett allvarligt ord så vet jag att placera det. Vet att sända det vidare. Vet att bryta bråden till det. Så sitter de på möte efter möte och läser Guds ord efter Guds ord. Och de kan det och behärskar det. Och det sker aldrig att de blir hjälplösa och fattiga. De är stor kara. Och därmed står Jesus utanför dörren. Han gör det. Det är inte rum för han längre än det åndens fattigdom. Där det är hjälplösa folk som tränger frälsar. När det inte längre är hjälplösa. Och där ska du i grund kunna testa på en ting. Om du har den undringen och Gud får visa dig sin nåde. Eller denna nåden börjar bli något självföljligt. För när nåden blir självföljlig, då är du hamnat på en farlig plats. För det står inte så självföljlighet för Guds små, detta med nåden. Det blir det stora undret. Och det är så vanskligt många gånger att tro det. Att den måste året stadigt väck. Är det verkligen så? Ja. Nu talar han skarpt i. Trusseln hänger över. Men det är inte för det Jesus vill dig ont. Det är det inte. Han älskar dig i Laodikea ännu. Och det vill jag säga, om du ska vara så var folk. Kom i den olyckliga stilling. Så vill jag säga, Jesus älskar dig. När han ännu talar tortens ord in ditt liv för att väcka dig. Så ska du veta, alla dig han älskar. Dig räfser och toktar äg. Det är ett märke på dig Gud älskar. Och det som hans kärlighet får nå. Dig får vara under den tokten. Så ger att de har så bruk för en räddningsman. Tar emot tokten. Dessa tok ju inte emot att se ut för. Vi står i alla fall förlöp i gräns tillstånd. Men Jesus var där. Han har inte gett ihop och ännu har inte förkastelsestormen kommit. Så han står där utanför dörr och bankar med ett budskap. Och där så Jesus stormen där ute, han står inte tomhänt. Menigheten mente de var rik, men de var fattiga. Men Jesus står med den rätta rikdomen. De mente de var gott klädd, men de var i verkligheten nakna i sin skam. Jesus står där med de kvita kläderna. Menigheten mente de så klart. De var i verkligheten andlig blind. Men Jesus står utanför med ögna salve. Allt av denna menigheten trend, där står Jesus med. Men han blev inte av med gavena. För de hade inte behov för det. De hade det ju själv. Och därför var han förlöpig, står han utanför. Men han står där med allt. Och släk är det att Jesus har vunnit dem med trängt räddning och salighet för mig kom till. Men som man driver med våra hjärta för att laga rum för sig. Rum för nåden. För det är inte det en gång i våra hjärta. För mig går ganska självbevisst egentligen av naturen. Och så må Jesus börja stilla Adam fram. Och Adam han hade prövt att klädd sig och hylla sig in i dessa fikenblanda. Och undskyldningar och bortförklaringar. Och så tar Gud och stillan fram naken. Men när Adam står där naken för Gud, då tar Gud och klär han.
Sånn har Gud alltid stelt med menneskene. Han vil ha dem fram sånn som de er, uten unnskyldning, sånn som det står til, så de må stå der fattige og hjelpløse for han, fordi at han har en uendelig rikdom. Jesus synder av sin rikdom, kledning, øvne salve har han. Ja, så står det her, altså, han står for døra og banker. Og om noen åpner med høyre min røst og åpner døra, da har jo mer lett for å tenke som to forskjellige ting. Først må jeg høre røsten, og så må jeg åpne. Men i virkeligheten henger de to ting ihop. For du skal legge merke til, når du først vil ha Jesus inn i livet, som jeg er vant med disse bilder, vet jeg, Øyvind Andersen sa det en gang, så jeg har ikke glemt det, sier jo. Der står bildet av Jesus som står for døra og banker. Det er jo et fint bilde. Der han vil inn en plass han er utenfor. Og så ser man nøye etter, så er det ikke noe håndtak på døra. Og så, ja, der har du det borte på veggen. Er det håndtak der? Det er noe etterlant. Men mange av bildene så har de helt konsekvent vist det er ikke håndtak. Og da forstår man at meningen er jo at det skal åpnes innantifra. Men når du skal virkelig ønske å ha Jesus inn i liv, så skal du merke at det står ikke til min makt å åpne innantifra her. Hvor verden skal slippe Jesus inn? Hvor de skal slippe Jesus inn? Kan hende det er noen som sitter her, og du skulle få ønske for ditt bedre liv at du visste hvordan du skulle slippe Jesus inn, for det er ingenting du heller vil ta frelseren inn, men du finner ikke noe håndtak. Og så skal du høre en ting. Det å åpne og slippe Jesus inn er det samme som høre hans røst. Det er samme sak da. Når du tar imot Jesu ord, så går døra opp. Det er samme sak. Så det å åpne for Jesus, det er det samme som høre, ta imot hans ord, hans røst, når han kommer med sin nåde. Det synes jeg er noe useilig stort. Da. Jesus kommer til deg med et budskap. Og dette budskapet er det som gjør deg til kristen. At du tar imot og hører det budskapet. Hører det, sånn at hjertet ditt fatter til litt det. Her er noe for meg. Det var en eldre kar. Jeg er ikke helt sikker på om det var far til Severin Tobiasen, eller om det var far til Jon Berg. Det var en av de, begge to ble omvendt på sine eldre dager, tror jeg. Og i alle fall så gikk det sånn for seg at disse guttene hadde begynt å se det med far sin, at han hadde nok ikke Kristus. Han hadde mye kristendom, men han hadde ikke Kristus. Han var fremmed for nådeliv. Og det er jo ikke lite når et menneske begynner å kunne skille litt mellom det. Og så begynte de å drive med far sin og ba for han. Han ba til selv også, for han ville så gjerne være en rett kristen. Og så la de på han det ene kravet etter det andre. Og jeg vet, en hadde sagt til han, det er greit så du driver deg, far, men du må ta hardere i. Harde bud. Ja. Faren drev på å skulle bli en rett kristen og leve rett. Det er greit så du driver deg, men du må ta hardere i. Og så la de det ene budet, og til slutt så hadde faren sagt noe sånt. Nei, nå orker jeg ikke mer. Jeg orker ikke mer. Skal vi ikke lese, far, sa de. Nei, sa han. Jeg orker ikke mer. Det er ikke så spøk da. Men så var det likevel en som kom, og så sa han at jeg skal lese noe. Så leste han det ordet, kom til meg, det er så tungt å bære. Så skal jeg få kvile dere ut. Og han, faren, bare ventet inn i oppgaven. Så sa han, leste en gang til. Dette var noe for meg. Dette var noe for meg. Det var tungt å bære. Visste ikke si armer også. Jeg gikk ikke. Og så er det en som innbyr sånne stakkere. Og kommer med alt han trenger. Så skal du få kvile ut. Kom du. Syndig. Urein. Fallen. Kall. Kosta jeg med deg. Det er åpen dør. En plass. Kom til meg. Det er så tungt å bære. Hos meg skal det kvile ut. Og meningen er at Jesus tar hele burden. Og hele ansvaret. Det står der i sammenhengen at Gud har gitt alt sammen over til sånn. Og det er et godt ord for meg, for da forstår jeg, har han gitt alt over til sånn, så har han ikke gitt noe over til meg. Og det er godt å tenke på når det gjelder frelsens sak.
så har han gitt det över till Jesus. Och så ska jag få lov att gå till vara så tomhänt och fattig som vara vill. Och så kommer Jesus med sitt ord och ger mig hela sin nåde, hela sin gåva.

40. Där står det att tala milt till Jerusalem och ropa till henne att skyld och henne är betalt. Att striden henne är enstora. Skyld och henne är betalt. Och av Herrens hand har fått dubbelt för alla sina synder. Har lust att säga, om du är här så strid din bittre strid om du kunde bli en rätt kristen. Och för att få det rätt med Gud ska du få hälsning ifrån slagmarcho. Rop till henne att striden är änt. Skuld och är betalt. Och du har av Herrens hand fått dubbelt för alla dina synder. Och vad säger du till det? Jesus har strid. Och han har strid för dig. Inte hela din sak i orden. Och nu kommer han med budskapet. Striden din är änt. Skuld och är betalt. Du har fått Herren, du har fått dubbelt för alla dina synder. Inte bara det och betalt, men allt Gud i sin helige lov kräver som du tränger, det har du fått. Så står det här i slutet, löftet till den som seira, och det har gått igen. Och här är det största spänn, ifrån att bli spydd ut, förtappt i evighet, till att bli löftet upp till sitta på Guds trona. Och den här menigheten har det allvarligaste budskap, men den får det allra största löfte till den som säger det. Tar du emot hans ord, släk att du havnar hos Jesus, så är det ett löfte. Du ska få vara med Jesus och dela kor med han i evighet. Och så ska menigheten Laodikea döma sig själv om han tar emot ordet och får del i Jesu härlighet, eller om man dömer sig själv till evighet utanför vid att avvisa ordet. Sån var det då och sån är det nu. Sån så ett människa tar emot Guds ord, sån blir stillingen i evighet. Kära Herre Jesus, jag har lust att tacka dig för ditt ord. Och tack Jesus för att du stöter inte bort stackarna som är i nöd med sig själv, men att du från evighet har påtatt dig vår räddning och salighet. Och så är du kommit till jord och kämpa för oss och vunnit oss i evig rättfärdighet, all rikdom. Och så kämmer du i ditt ord, Herre. Tack Jesus för att jag fick höra om dig. Du som freden mig förkynner, du en frälser, jag en synder. Du med amen, jag med bön. Du med nåden, jag med skammen. Och vår vidag passar samman, du Guds salve, du Guds son. Så ber dig om den nåde Jesus i livet, att jag aldrig blir bland dig som kan och förstår och mästrar detta, men jag alltid blir bland dig fattiga så tränger jag. Ber dig för dig som sitter här Jesus, att du må få vara sådana så jag vet sig något annat räddning än dig dag till dag in till din nådigt goda land. Amen.

Då närmar det sig avslutningen på morgonsändningen idag. Ragnar Rege tackar för studio. Så minner jag om att vi är tillbaka igen på FN i morgontid 8:30. Men vi sänder på internet och DAB, JM Radio, 24 timmar i dygnet, så du kan höra oss hela dygnet, hela dagen. Tack för att du var med idag och ha en fin dag.

Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Romarbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Vi har nu kommit till Romarbrevets femte kapitel, där vi får en inblick i frälsningens förmåner. Och jag vill gärna säga det som ett personligt vittnesbörd, att den största förmån jag har fått uppleva i livet är att jag fick uppleva frälsningens under i mitt liv. Men kapitel 5 talar inte bara om frälsningens förmåner, men också om det återlöstas helgelse, ett heligt liv, det vill säga frälsningens konsekvens. Här i kapitel 5 ska vi se närmare på vad det innebär att vara rättfärdiggjord genom tro. Graven är inte det sista, bara inkörsporten till evigheten. Och den som har blivit rättfärdiggjord genom tro har ett hopp bortom graven. När det gäller förmånerna så är den första frid med Gud. Det andra är tillträde till Gud. Det tredje är hopp om Guds eviga härlighet. Det fjärde är jubel mitt i lidande. Det femte, Guds kärlek utgjuten i våra hjärtan. Och det sjätte är den helige ande. Det sjunde, den rättfärdiggjorda är frälst från vredesdomen. Och det åttonde, glädjen. Vi ska senare komma tillbaka till dessa gåvor som följer med den rättfärdighet som Gud ger människan genom tron. Jesus säger i Johannes 11:25: Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Om livet inte hade varit något mer än bara några korta år och så var allt slut, då ville livet på jorden vara en enda stor meningslöshet, sa en av våra fäder. Men i ett materialistiskt samhälle med en kultur som har förkastat Gud skapades en livsstil som inte blev något annat än en fälla som producerar människor som aldrig blir nöjda eller tillfreds, utan som istället bara upplever tomheten. För en hel del år sedan så talade jag med en ung kvinna som sa att hon ville inte leva i en fantasi eller dröm om något gott i en avlägsen framtid. Jag har valt att få det goda nu, sa hon. Det är en hel del år sedan hon uttalade de orden. Och hon vände verkligen Gud ryggen. Men den som känner hennes livshistoria kan inte säga att detta livet gav henne så mycket gott här och nu. Tvärtom. Hennes liv blev mycket tragiskt. Ännu ett tragiskt livsöde. Mycket svårt här i tiden och inget gott i den tillkommande världen. Här i Romarbrevets femte kapitel pekar Paulus på den sanningen att livet i Gud och rättfärdiggörelsen genom tro innehåller inte bara ett härligt framtidslöfte. Men han nämner alltså åtta gåvor som den troende får erfara redan här och nu. Det betyder inte att alla troende lever i denna rikedom. Gud har berett sitt bord med dessa rika gåvor. Som David uttrycker sig i herdesalmen: Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. Han låter mig, det vill säga han tvingar mig inte. Han visar mig väg till vilans vatten,
men han tvingar mig inte. Han dukar sitt bord, som det står i Efeserbrevets första kapitel, vers 3. Välsignad är vår Herres Jesu Kristi Gud och Fader. Han har välsignat oss med all den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himlen. Och det första han ger till den som kommer till honom, det är frid. Romarbrevet 5, vers 1. Då vi nu har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, talar om det som Gud gjorde i det ögonblick då vi vände oss till Kristus. Och friden, ja, det är inte att vi slipper yttre stormar och svårigheter, yttre omständigheter i vardagen, men det är en gåva från himlen som vi kan äga under de största stormar i livet. I Johannes 14:27 säger Jesus: min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Världen kan alltså också ge en människa frid, men den är både falsk och kan även vara kortvarig, och den är helt beroende av våra yttre omständigheter. Världens frid heter omständigheternas frid. Guds frid är inte en trygghet som består i att man är garanterad att slippa alla faror. Men friden kan erfaras mitt i fara. Sången "Tryggare kan ingen vara", den börjar så här i norsk översättning: ingen är så trygg i fara som Guds lilla barnaskara. Och Paulus, han talar om den frid som övergår allt förstånd. Gud är försonad. Du behöver inte göra något för att bli försonad med honom. Det är redan gjort. Därför är evangeliets budskap, som det står i andra Korinthierbrevet 5. Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber å Kristi vägnar, låt försona er med Gud. Så nästa steg är ditt. Ta emot hans frälsning. Frid är den första underbara gåvan Gud ger sitt barn.

Frid är den första underbara gåvan Gud ger sitt barn, sa jag. Den andra gåvan, det är tillträde till att stå i nåden. Det vill säga tillträde att leva i Guds gemenskap. Du får tillträde. Romarbrevet 5, vers 2. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i. Och vi jublar i hoppet om Guds härlighet. Vi har tillträde till att träda fram inför Gud i bön. Tillträde till Guds tron. Hur kan vi ha det? Jo, genom den nåd som vi står i. Det betyder att Gud alltid hör när du ber till honom. Så det är mera än en form eller ett ritual. När jag ofta börjar ett möte med orden: låt oss samla våra tankar i bön till honom som alltid hör. Det betyder inte att han alltid svarar på det sätt vi önskar. Men han hör alltid med lika stor intresse, och han är mer villig att hjälpa dig än vad du är villig att be. Och han vill svara efter sin goda och fullkomliga vilja. Han uppfyller inte alla dina önskningar, men han uppfyller alla sina löften. Rättfärdigheten från Gud ger dig tillträde. Och hopp, det är det tredje. Paulus säger: vi jublar i hoppet om Guds härlighet. Och det hoppet, ja, det äger han redan här och nu. Och det hopp han talar om, det är det hopp som skriften utlovar och om vilket Titus skriver i sitt brev kapitel 2 och vers 13. Medan vi väntar på det saliga hoppet att vår store Gud och frälsare Jesus Kristus skall träda fram i härlighet. Då ska Guds rike uppenbaras, det vill säga visa sig så som det egentligen är i sin härlighet, ära och makt. In till den dagen så är det ett rike i förnedring i denna värld. Men den troendes hopp, det är en väntan på en gudomlig verklighet som uppfylls när Jesus kommer igen. Genom Jesus har vi tillträde till den nåd vi nu står i. Det är nutid. Och vi jublar i hoppet. För också hoppet äger vi redan här och nu. Och när hoppet fullbordas och Jesus kommer, ja, då blir jubeln också fullkomlig. Vi lever i en värld och en kultur som med sitt uppror mot Gud och sin synd bara gör människan fattig och tom och leder henne in i hopplöshet. Tänk om människorna istället ville lyssna till honom som är den enda som kan ge människan verkligt hopp.

Det finns ett hopp som aldrig skall ta slut. Frid med Gud, tillträde till Gud, hopp om Guds eviga härlighet, och så kommer det fjärde, jubel mitt i lidande. Vi läser i Romarbrevet 5, verserna 3 och 4. Men inte bara det, men vi jublar också mitt i våra lidanden, eftersom vi vet att lidandet ger tålamod, tålamodet fasthet och fastheten hopp. Med andra ord, vi gläder oss också över våra svårigheter, eftersom vi vet att svårigheterna gör något med oss. Det ger oss tålamod. Tålamod kommer inte automatiskt. Det kommer inte plötsligt över oss vid ett känsloladdat möte efter en stor upplevelse. Men svårigheter ger oss tålamod. Det är intressant att lägga märke till dessa tre ord som står här i förbindelse med lidande. Tålamod, fasthet och hopp. Ska Gud få någon frukt i våra liv, måste han beskära grenarna. Världens ande, den är den motsatta. Den som lever utan Gud kan glädja sig om allt går bra och han har det fint och inte upplever några svårigheter. Ja, då kan han glädja sig och även visa ett visst tålamod och ha ett visst hopp. Men så är det inte med Guds barn. För oss så producerar faktiskt även svårigheterna frukter i våra liv. Och därför att vi vet det, så kan vi jubla också mitt i våra lidanden. Och det femte är Guds kärlek. Vi läser vers 5. Och det hoppet bedrar oss inte, ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. Här talas det alltså inte om vår kärlek till Gud, men om Guds kärlek till oss. Och den kärleken, den går upp för oss genom den helige andes uppenbarelse. Och det är Gud som har givit, skänkt oss sin helige ande. Guds kärlek utgjuten i våra hjärtan. Halleluja. Och det har skett genom det som är den sjätte förmånen som den troende får uppleva här och nu, den helige ande. Och det här är första gången som den helige ande nämns i Romarbrevet. Och här uppräknas han bara bland de förmåner som den troende får erfara redan här i tiden. Men den helige andes gärning, den möter vi inte i Romarbrevet förrän i kapitel 8, där han omtalas mer än 20 gånger. Här får vi bara veta att den helige ande är given åt alla de troende. Inte bara några troende, men alla troende. Till och med till de troende i Korint skrev Paulus: eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige ande som bor i er och som ni har fått av Gud? De troende i Korinth var en samling kötsliga människor, och Paulus kallar dem för spädbarn i Kristus. Likaväl så bodde den helige ande i dem. Jag är så glad för att när jag kom till Kristus så fick jag allt som Gud erbjuder genom sin frälsning. Så som jag citerade från Efeserbrevet 1, vers 3 i början av programmet: välsignad är vår Herres Jesu Kristi Gud och Fader. Han har välsignat oss med all den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himmelen. Och det är Guds ande
som för oss uppenbarar att Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan. Och det är viktigt att han får utföra den gärningen, så vi får nåd att inse att det är så, och så leva värdigt i förhållande till han som bor i oss.

Lägg nu märke till hur Paulus förklarar Guds kärlek. Romarbrevet kapitel 5 och vers 6. Medan vi ännu var svaga dog Kristus i ogudaktiga ställe när tiden var inne. Kristus dog för ogudaktiga. Han dog inte för goda pojkar och flickor, för goda kvinnor och män. Han dog för ogudaktiga. Han dog för syndare, såna som var hans fiender. Han dog för såna som hatade honom. Ja, för de som korsfäste honom, så bad han i Lukas 23, vers 34. Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör. Och även du och jag, min vän, var bland de ogudaktiga. Och låt mig säga, det är inte Guds kärlek som har frälst mig. Gud är kärlek, ja, han är det. Men han är också helig och rättfärdig. Och han kan inte släppa in en syndare som mig genom en eller annan bakdörr till himlen. Gjorde han det, så var han ju lika illa som domaren som låter en grov brottsling smita undan straffet. Men Gud måste göra något med själva skulden som syndaren har. För synden måste dömas. Det kräver Guds fullkomliga rättfärdighet. En annan sak är att trots din synd så älskar Gud dig, oberoende av vad du är eller har gjort. Men det hjälper inte dig att Gud älskar dig. Här måste jag använda en bild. Tänk dig att alla dina kläder är indränkta med bensin. Dina byxor, din skjorta, kavaj, sockar, din mössa, ja, allt. Och så tänk att Guds armar är en brinnande eld. Vad vill då ske om du kommer för nära Gud? Du förtärs. Problemet är inte att Gud inte älskar dig. Men problemet är att hela du är indränkt av bensin, och bensinens namn är synd. Syndiga tankar, syndiga ord och syndiga handlingar. Så står du där genomvåt av bensin. Och du vet att du förr eller senare måste möta Gud, vars armar är en förtärande eld. Ja, sanningen är att du står med dödsskuld inför Gud. Då blir det inte frågan om du ska förgås, men bara när. Syndens lön är döden, säger skriften. Det vill säga, du har inget val. Du har förtjänat döden och domen. Det hjälper inte dig att Gud älskar dig. Din enda räddning är att det kommer en som har rena kläder, utan en enda bensinfläck, och så att han är villig att ta din plats och lida korsets död för dina synder i ditt ställe. Det vill säga, en som är villig att ta på sig dina bensinkläder. Och inte bara villig att ta på sig din bensindräkt, men efter att han tagit på sig den måste han också vara villig att gå in i Guds famn med den. Då är bensindräkten borta för alltid. Det var det Jesus kom för att göra. Han kom på grund av din synd och han tog din plats. Det är det som är din frälsning. Det är på det du ska tro. Efeserbrevet 2:8 säger: ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Gud frälste oss av nåd. Det står inte att ty så älskade Gud världen att han frälste den av sin kärlek. Nej, det står:
Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Vi läser vidare i Romarbrevet 5, vers 7 och 8. Knappast vill någon dö för en hederlig människa. Kanske vågar någon gå i döden för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Tankegången är mycket klar i de här verserna. Gud har berett en frälsning för oss som inte hade någon möjlighet att bli rättfärdiga i oss själva, hur vi än försökte. Men genom att motta den frälsning han erbjuder genom tron så blir jag rättfärdiggjord och får evigt liv. Och det livet äger jag redan här och nu. Och så kommer den sjunde förmånen. Jag är frälst ifrån vredesdomen. Vi läser verserna 9 och 10. När vi nu står som rättfärdiga genom hans blod, hur mycket säkrare ska vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen? Ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans sons död, hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv nu när vi är försonade? Det har till tider varit en tendens att fokusera mera på Kristi död än på Kristi liv. Och då blir det lätt religion. Men ta du och stryk ett kraftigt streck under orden frälsta genom hans liv. Jesus lever. Han lever i den troendes hjärta. Han är verksam idag. Han sitter på Faderns högra sida och han ska bevara dig. Du blir frälst genom hans liv. Och det åttonde, det var glädje. Vi läser vers 11. Men inte bara det, vi gläder oss även i Gud genom vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har tagit emot försoningen. Vi gläder oss i Gud. Gud är glädjens källa. Försoningen, den är fullbordad en gång för alla. Men Jesu ställföreträdande gärning, den fortsätter i himlen också nu. Och på det vilar vår frälsning. Och medan jag vandrar på denna syndens och dödens jord, äger jag redan här och nu förlåtelsen och det eviga livets gåva. Ja, jag får leva i gemenskap med Gud och får av honom motta allt vad jag behöver ifrån Jesu liv hos Gud. Därför gläder jag mig i Gud genom min Herre Jesus Kristus, genom vilken jag också har fått motta försoningen. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Och jag säger på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: en flokk samlet her, og vi ville så gjerne nu få din ånds veiledning til å tenke på viktige emner som oss forelagt. Og ditt ords lys veilede oss i alle ting. Amen. Følger vi de gamle stier? Det jo et selvprøvende spørsmål som blir forelagt oss der. Og vi skal nå lese det sted hvor dette uttrykket forfinnes, og det hos Jeremias i kapittel 6 og vers 16. Så sa Herren, stå på veiene og se til, spør etter de gamle stier, spør hvor veien går til det gode og vandre på dem. Så skal dere finne hvile for deres sjeler, men de sa vi vil ikke vandre på dem. Jeg satte vektere over dere og sa, gi akt på basunens lyd, men de sa vi vil ikke gi akt. Ja, det var ordet som profeten fikk å gå med til Israels folk. Spør hvor veiene går til det gode, de gamle stier, de gamle stier. Men det ville de ikke, for de ville ha noe nytt. Og det ser vi i Bibelen gang på gang at det gjentar seg. Israels folk, de hadde fått rik velsignelse av Herren. Men det de hadde fått, det var ikke nok, de ville ha noe nytt. Og det nok en fristelse som kommer igjen også i våre dager ganske sterkt altså. Gud har velsignet oss. De gamle stier, gamle veier som en gikk, men nei, vi må ha noe nytt. Gamle, det er vi, det går ikke. Jeg synes det så lærerikt å se på noen av de stedene hvor dette omhandlet i Bibelen. Tenk på, sånn som vi leser det i 4. Mosebok i Gamle Testamentet, 11. kapitlet. Du vet, Israel hadde jo vært så ille ute, de hadde ikke mat i ørkenen, så de holdt på ganske å få gå. Og så gjorde Gud et under, han lot det komme manna ifra himlen. Det lå spredt utover om morgenen, så de kunne bare sanke inn, så hadde de mat for dagen. De måtte ikke gjemme det til dagen etter, rundt dagen, når det var sabbaten da. For de behøvde ikke være bange, det kom nytt hver dag. Og de var jo glad, vet du, det berget jo livet. Men så er det ikke så veldig lenge så sier de, er det bare denne mannen? Er det ikke noe annet? Nei, nå er vi så lei av å spise mannen hver dag, så at nå vil vi ha kjøtt. Kjøttmat vil vi ha. Ja, så lot Herren dem få det, men så fulgte straffen med. Det er så det. Og vi kan tenke på hvordan det gikk med en mann som Moses. Han hadde jo ledet folket ut av Egypten. Han var utvalgt av Herren til å gjøre det. Tenk for en mann som Moses var. Men de var ikke kommet så langt. Så begynte folk å knurre imot Moses og sa det at den der, den vil vi ikke høre på lenger. Har du ført oss ut i ørkenen for at vi skal dø her, eller? Han snakket ikke om. Og da så Herren hadde kalt Moses opp på fjellet for å gi ham lovens tavler, vet du. Så drøyet det jo der oppe, for Herren hadde så mye å tale med ham om. Og da sa folket det at de måtte tro hva det blir av denne Moses. Nei, vi vil ikke ha han mer, vi må ha en annen her til å lede oss. Och så ställde de till så mycket förskräckligt, för de ville ha något nytt. Det gamla var inte bra nog. Jag husker det, hur det gick. Straffen måste komma. Och aposteln Paulus, en skulle ju tro att en sån man, Herrens egen apostel, en skulle ju tro att han var den som de kunde följa och som de måste älska och följa i alla ting och tacka Gud för att de hade apostelen ibland sig. Nej, det var inte sån. Och det är så svårt att se att Paulus, han har fått höra hvordan de snakket om han. Då skriver han till korinterna att jag vet nog vad det säger. Ja, ja, breven, det säger de, det är starka och väldiga, men när han kommer personligt så är han en liten törsling och han kan inte snacka en gång, så det är inte något att bry sig om. Så han snackade det, bak hans rygg. Så fick han höra det. Och det jag undrar, han säger det över, jag tänker på första gången jag kom till deras hand, där det var så glad i mig så att de kunde reva deras ögon ut och gett med dem. Sa Paulus då, men nå är det något annat, och ha något nytt. Och till menigheten i Galatia så säger han det, vem är det som har förhäxat er då, sa han. Vem är det som har förhäxat er tro? För dere har ju fått Kristus malt för ögonen som korsfästet, men då vill inte höra på det mer. Nej, då kommer det någon andra som har ett annat budskap. Ja, det vill de höra på, men nej, för de må ha något nytt. Och nästan det klaraste exempel på detta där, det syns jag är Samuels bok, första Samuel kapitel 12. Det är så vemodigt, det står i flera sammanhängar där, det är så vemodigt. Tänk vad Gud hade gjort för Israel. Och så hade han varit nöjd till att straffa folket för deras vantro vid flera anledningar. Och så säger de det till Samuel att nu vill vi ha en konge. Vi vill ha en konge. Ja, säger Samuel, men varför vill du ha det? Det är ju Herren som ska vara eders konge. Nej, vi vill ha en konge sån som alla folken har. Det är bara vi som inte har någon konge. Detta går inte. Vi må ha det sån som alla andra. En konge som kan gå föran oss och före våra kriger, så blir det skick och orden på det. Den gamle där. Så prövar Samuel att roa dem, man snackar med dem om hur det har varit för. Ja, det är för, säger de då. Det är gamla där det. Det är andra tider nu. Ja. Och det stället där ska jag komma tillbaka till mot slutet av talen. För nu ska vi vända oss först till vår egen tid. Följer vi de gamla stigen? Det har jag fått uppgitt som ett ämne, och så har jag måttet pröva mig själv på det spörsmålet. Och nu ska vi pröva oss på det spörsmålet. Hvordan är det, kära vänner? Med Guds folk här på detta sted, följer vi de gamla stier, gör vi det? Och det ska ju inte så mycket till att förstå vad som är ment med det då. I gamla stier, det är ju i Bibeln, vet du, så är en väg, det är betegnelse, inte bara för en bokstavligt talat en väg som vi går på, men det är en måte att leva på. Det är en måte att föra livet på. Det är en väg. Och den gamla vägen, det är den gamla måten. Det är den gamla hållningen. Det är den gamla tankegången. Det är den gamla förkyndelsen. Och det är de gamla meningarna och hållningarna till livets många omständigheter. Det är de gamla stier. Hvordan er det med oss i så måte? Ja, jeg har tenkt mye på det. Og jeg får si som salmisten at jeg har vært ung og er blitt gammel. Og jeg har fått lov å følge med i norsk kristenliv i mange, mange år. Og jeg tør si jeg har følt våkent med. Er det de gamle stier, er det de gamle toner, eller er det nye toner? Ja, er det. Jeg må nok si at jeg synes det mye som nytt, og som ikke stemmer med det gamle, som de har forkynt, de som har lært oss Guds vei, frelsens vei. Det kom så for meg, jeg tenkte på dette her, altså, jeg tenkte på den sangen som vi jo kjenner alle sammen så godt, altså, hvor salig er den lille flokk som Jesus kjennes ved. Og så synger vi, min Jesus er jeg en av dem, vil du meg kalle din? Hva er det for toner i den sangen? Hva er det for en vei det der? Ja, det er dette at vi er små, men Herren han er elskelig små. Og vi priser dem salige som hører Jesus til. Og så synger vi selvprøvende, min Jesus, er jeg en av dem? Er jeg det? Vil du meg kalle din? Står jeg for deg som hine fem med lys i lampen min? Gjør jeg det? Er jeg din, kjære Jesus? Det er selvprøvende. Og den der gamle tonen, sånn som jeg fikk det da jeg som ganske ung kom til bevisst liv i Gud, det var selvprøvelsen. Guds ord ble talt av dem som da, like som talte Guds ord til oss. Vi hadde men hvis navn lever enda, vi hadde Hallesby, vi hadde Ludvig Hope, vi hadde mange slike. Og det store da, det var altså spørsmålet, hvordan er det med meg? Er jeg frelst? Er jeg et Guds barn? Tør jeg tro det? Og det var så alvorlig mange ganger, så en måtte ta til tårene og gikk med tunge tanker og måtte søke til en veileder, og be om hjelp til å få klarhet over hvor står jeg egentlig. Er jeg frelst eller er jeg ikke? Ja, det lyder nok enda, jeg vil ikke si annet. Guds lov og pris for det. Men jeg synes jo nok at jeg merker en annen tone som er ganske sterk. Og da er det ikke det som er spørsmålet hvorvidt jeg har funnet nåde hos Gud, og han vil vite av meg. Men om jeg kan godta kristendommen, om jeg kan godta det som forkynnes, om det er noe for meg, eller om det ikke er noe for meg, for jeg er målestokken. Jeg kan ikke fri meg fra, når jeg følger med i blad, leser hva som kommer, bøker. Det er liksom snudd om på en måte. Den gamle ydmyke tonen om, altså kjære Gud, kan jeg virkelig få lov å tro at jeg er frelst? Og det var problemet. Jeg merker jo ikke så mye til, gjør vi det. Men er kristendommen egentlig noe for meg? Og den der gamle kristendommen, er det noe for meg? Må vi ikke i hvert fall få en annen form på det, og en annen tone? Ja, det er, jeg synes det er andre toner, gamle veien, den er ikke sånn fremme som den var. Og det, når mennesket ble frelst, så var det altså den store tonen, det var takk og pris for at jeg er frelst. Vi stämmer i en frydesang om frälsen full och fri. Manuel på korset hang sitt blod för mig och ge. Vår salig vid Jesu blod jag är. Ja, det synges nog, den gör det, men det stora liksom då, det är att det är blivit så lycklig. Jag har funnit något som tillfredsställer mig, något som jag kan godta. Det är jag som är målstocken och icke Guds ord. Det är ju farligt att uttala sig för generellt, för ingen av oss har ju hört all världens talare och predikanter, vi har inte det. Så det, en ska passa sig lite. Men den som följer ivrig med och hörer både här och där, och som läser andakter i bladet och läser nya böcker som kommer och lytter till det som blir sagt i radio och har hållit på med det i många år, sånt som jag har gjort för exempel, och som många här i salen har gjort. Han kan väl kanske komma till och synes att det är nya toner. Det är nya toner. Det är inte liksom detta självprövande. Och det är heller inte detta med att du födes må på ny om du ska se Guds rike. Ja, en salme. Den finns inte i salmeboka längre en gång. Det var den gamle bispen bort i Bergen, det är Nordahl Brun som skrev den. Du födes må på ny och det vill kosta smärta, för den förändring är fullbildet i ditt hjärta. Ja, finns inte i salmboka den. Borte väck. Det passar inte längre. Det är nya toner. Nya toner, och människorna har gjort sig själv till målestock istället för Guds ord. Jag är styggt rädd för att det är så. Och som följd av detta så ser vi också det att upplägget av verksamheten, den blir förändrat. Det största som vi kunde tänka oss då jag var ett ungt människa och var blivit omvänd till Gud, det var att höra en god predikant. En som kunde öppna Bibeln för oss och som kunde visa mig vad jag var för en i ordets lys. Och som kunde visa mig Jesus, vad han hade gjort för mig. Och vad försoningen på korset innebar. Och vad rättfärdiggörelsen var för något, heliggörelsen och allt detta alltså. Den som kunde visa mig det, jag har slängt mig på cykeln i unga år med en god gång och kört ett pent stycke bara för att höra en som jag gärna ville lytta till. Nej, det är inte så. Ja, det finns väl ändå, jag ska inte se allt. Men det är liksom inte sant. Dels är det ju sensationsmöter där hvor det sker så mycket. Helbredelser på löpande band. Och då vill jag gärna säga att jag är av dem som tror på helbredelse med bön. Och jag tror att Gud utrustar som av sina vittner med en hel nådegav till att helbreda. Det tror jag. Och jag har sett lite av det också. Inte så mycket, men jag har sett nog till att få det bekräftat för min egen del. Så det är inte det. Men man synes ju som betyder att det är ensidigt. När ordet om syndernes förlatelse blir förkynt, ja, där är god plats i församlingen. Men när det ryktes att det är helbredelse på löpande band, så är det vanskligt att få plats. Vad är det för någon? Ja, det är inte de gamla stiger jag är rädd för. Men det är nog helst något nytt. Och det att höra Guds ord, det är så fint, det var sån var det. Men det er ikke det nå, det er så trøtt med sånne lange preiker, sier de nå mange. Nei, det orker vi ikke. Nei, men vi må ha drama. Må drama, det må vi ha, og det må vi lære. Ja, og det må bli på skikkelig vis med drama. Og den trøtte musikken som vi hørte før, nei, den orker jeg ikke tenke på. Nei, vi må ha noe ganske annerledes til rockmusikk. Og sånn, det er nye toner, og jeg frykter for at det er nye stier, ikke de gamle. Nei, jeg vet ikke jeg, men jeg er jo naturligvis klar over at vi kan ikke, ingenting blir stående. Og mye av det som vi synger og er glad i, for vi er gammelt og kjent, det var jo også nytt i sin tid. Det var det. For eksempel disse sangene av Lina Sandell, for å nevne noe av det gamle, det var jo også i sin tid nytt, og det ble vel kritisert det også. Og de som er oversatt fra engelsk, av noen av disse som vi synger, det var også nye i sin tid, og det var ikke alle som likte dem. Så det vi skal ikke være alt for tverrsikre. Men jeg vil jo si for min del, jeg har en sterk følelse av at det er mange helt nye toner som ikke stemmer med Bibelens kristendom. Jeg er stygt redd for det. Og en frykt og følge av dette, det er jo noe som vi kan se nesten i en hvilken som helst forsamling. Og det er det generasjonsskifte som vi ser. Enten er det ungdom, eller også er det eldre. Ja, det er ikke overalt da, heldigvis, men veldig mange steder. Det er det. At unge og eldre sitter sammen i forsamlingen, det er i hvert fall ikke regelen. Det er ikke det. Ja, det ser ut som det er slik hos læstadianerne. Nå var Bryn Bedus like der, i nærheten av der som jeg bor, der holder de såkalte førsteføtte til. Og jeg har vært der 2 eller 3 ganger. Der er i hvert fall det å si at det er 3 generasjoner der. Det er foreldregenerasjonen, og så er det barna, og så er det de gamle. Ja, sånn skulle det være, men sånn er det slett ikke alltid. Det er nye toner. Ja, det er slik at det som de gamle liker, det liker de unge ikke, og omvendt. Hvordan er det blitt sånn, kjære venner, iblant oss? Vi må jo gråte når vi tenker på at det faktisk er slik. Hva er det for noe? Ja, vi har ikke maktet dette. Vi har ikke maktet dette. Nei, vi har ikke det. Det var for en drøy mannsalder siden så kom det en bok av svensken David Hedegaard. Og den boken handlet om 3 generasjoner. Og der tok han altså et eksempel for å belyse noe av det som jeg er inne på her. Han snakket om den gamle, sterke tidens vekkelse i det svenske samfunnet, og det kunne være det norske samfunnet i godt. Og selv om ikke vi har opplevd akkurat sånn, så er vi som er gamle i hvert fall tilstrekkelig nær til å kjenne og forstå det. Da var det sterke vekkelser som kom. Mennesker ble revet ut av søvnen. De kom inn i fortvilelse og nød for Guds ansikt og spurte, kjære Gud, hva skal jeg gjøre for å bli frelst? Hva skal jeg gjøre for å bli frelst? Ja, og det var gråt og klage. Og det var omsider å få lov å høre på ordet om Jesus, synderes venn, og så var det lovsang om frelsen for Jesus skyld av bare nåde. Og vi bare ved troen. Och det grep in i folkelivet så att de som drack, de slutade att dricka. Och folk, de måste göra upp för sig, de hade snitt på skatten och de hade gjort både el och det andra. Och det samvittigheten gav dem inte fred för det. Måtte bli gjort upp. Det var allvar. Ja. Det var den gamle, det var den första generationen, liksom skriver Hedegaard. Och efter den så kommer den andra generationen, och det är barna av dessa. Och de barna, de har ju varit uppdragna naturligtvis i det syn som deras föräldrar hade. De som var väckelsens barn, den starka väckelsens barn. Och de hade ju då försökt en allvarlig uppdragelse, och de blev hållt till att gå på möter och i kyrkan. Och de lärde mycket, de visste, de fick höra om igen, hur det hela var. Både om frälse och förtapelse, om vändelsen och det hela. Så de var gott orienterat. Men så var det det då. Blev detta tillägnet i hjärtarna? Blev det det? Det var det nästa. Han skriver Hedegaard. Och så skildrar han då hur han i ett tänkt tillfälle, men vi känner det igen alltså. Hur det då någon de upplevde det samma, de kom in i det samma, men inte alla. Och så fick de en form som de levt efter och som de var förtrolig med, men hjärtat hade inte upplevt det riktigt. Och så kommer tredje generation. Min första generation död. Är borta. Är glömt. Åh, vi blir så fort glömt. Och ja, vi blir så fort glömt. Det är något som har undrat mig i lång tid. Det i vår form som vi lever i nu i vår dagliga märke till att de som är döda har gått föran, de blir nästan aldrig nämnt en gång. Snackar inte om dem. Det är ett slags förräderi för dem som gick föran. Vi nämner inte namnet. Ja, lägg märke till så ska vi få se hur pass sjelden namnet blir nämnt. Ja. Och så är de borta och så är det den tredje generationen och hvordan går det då? Ja, det är spørsmålet det. Och jag har en stark følelse, detta var ett summarisk referat av Hedegaards märkeliga bok. Jag har en følelse av att de som nå tar över, det är liksom tredje generation på en måte. Och de liker egentligen inte den gamla formen, de må ha nye former, nye veier, ja, nye veier. Ja, vad ska vi göra då, kära vänner, vad ska vi göra? Ja, där vill jag gå tillbaka till 1 Samuel kapitel 12. Och har du Bibel med så kan du slå upp 1 Samuel 12. Och det är en märklig kapitel alltså. Det ska vara visst. Och där det står flera kapitler utöver gång på gång om detta här, men jag tänker särskilt på det som står i kapitel 12 och som vi nu ska gänge lite fritt. Och det var så att Israel hade tappat i krigen och hade det så vanskligt och visste inte sin arme rå som sa det att detta går inte längre på den där gamla båten. Det går inte mer. Nej. Nu må vi ha en konge. Det går inte an. Det är eneste folk som inte har någon konge. Det är vi. Vi må ha en konge sån som alla folkene har. Man kan gå föran oss. Före våra kriger. Ja, en konge. Det må du sörja för, Samuel. La oss få en konge. Och så säger Samuel, hör nu här. Da Israels barn var i Egypten, i trälldom och eländighet, så ydmyget de sig och bekänte sina synder. Och så ropte de till Gud om nåde. Och så frälste Gud dem och förde dem ut av Egyptens land. Och så senare då så falt de ifrån Herren och levde i öppen strid mot Herren och syndet emot Herren. Och som straff så sände Gud filistrarna över dem. De undertryckte dem och misshandlade dem. Vad gjorde de då? Då ropte de till Gud i sin nöd och så bekämpte de sina synder. De bekämpte sina synder och sa, kära Gud, se inte på våra synder men på din egen barmhjärtighet och fräls oss i din nåde. Och så frälste Gud dem. Så var det flera gånger. Och så säger Samuel lika till dem. Tror ni inte det att vi kunde göra detsamma en gång till? Kunde vi inte det? Kunde vi inte pröva en gång till? Att vi verkligen för allvar, vi kom i nöd, bekände våra synder för Herren. Och bad om hans oförskyllte nåde att han fick överta här. Kunde vi inte det? Vet du vad de sa? Nej, det kan vi läsa oss till här alltså. Det står i vers 12. Då sa de fritt gengitt. Nej, det är en annan tid nu. Det är en annan tid nu. För det var nämligen en konge hos ammoniterna hette Nahas och det var en fel fyr och han var värre än något de hade varit utsatt för förr. Det var så ille så den gamla måten tydde inte mer, då må vi ha något nytt, då må vi ha en konge. Och det är alltså det som är så starkt främme i min bevissthet. Den norske kristenhet idag är i full förvirring och vet inte vad de ska göra, det är bara att nu må vi ha något nytt. Ja. Då kan du ju bara se hvordan det är nå. Nå har vi fått kirkemöte då. Då hade vi lett upp avstämning. Du valde menighetsråd, en allmindelig stämmerätt. Den som har demokratisk stämmerätt och som inte har utmält att statskyrka, han har stämmerätt. Ja, alltså på toppen så har jag ett kirkemöte på 80 representanter och där sitter det bra folk. Indremissionsfolk och missionsfolk, där sitter de och är valt och styr och ställer. Ja, hvordan går det då? Ja, det går dåligt, kära vänner, det går ynkligt dåligt. Ja, det vill jag säga, det har jag haft frimodighet att säga skriftligt och jag säger gärna muntligt. Det går dåligt. För att ta ett exempel färskt ifrån sista tid, så var det någon som hade lagat en... Det heter Porvo-dokumentet efter en by som heter Porvo bort i Finland, hvor de hadde undertegnet det. Og vet du hva det står der? Det står det at vi må ha biskoper som et uttrykk for kirkens enhet, og det er nødvendig med biskoper. Ja, da står det i den augsburgske bekjennelsen at det ikke er nødvendig med biskoper, for det er en frivillig sak om vi vil ha en rikssak. Men nå, nei, nå må vi ha det, vi må ha det. Og nå skal dere snart få en ny biskop her i Stavanger, og da skal det komme en mann fra England, en biskop, og han har noe fint som heter apostolisk suksession. For de påstår det at da han ble bispevigd, så var det andre biskoper som la hendene på dem. Og hvis du tar tilbake fra generasjon til generasjon, så kommer du helt tilbake til apostlene. Og det heter apostolisk suksession. Historisk sett er det ikke sant, men de sier det. Og nå skal den nye biskopen som snart skal utnevnes ordineres i Stavanger, han skal vel komme en biskop ifra England og legge hendene på, så skal det bli greier. Da er det fint, da er det riktig, da har de fått apostolisk suksession. Ja, ja, det har de sittet, det ble enstemmig vedtatt i kirkemøtet. Jeg må si det, jeg hadde ikke ventet noe stort mer heller. Men er det noe
1: Er det veivisere sånt? Er det de gamle stier dette her? Er det det? Eller vi kan tenke på noe annet, nå er det jo kirken og kirken som er det store navn nå. Og biskopper og noen veldig bra prester som jeg har stor respekt for, de har tatt en mann som heter Børre og viet den til biskop. Og jeg har respekt både for Børre Knudsen og for de prestene som er med på dette. Men det er ikke den gamle måten som vi har gjort det her i landet, altså. Det er ikke, det er noe flunkende nytt. Det kan ikke noen nekte. Ja, det kan vel være riktig for det, mener du? Ja, ja, jeg skal ikke si mer. Men det er i hvert fall sikkert nok at den flykt inn i kirken og embedet og biskoper, det fører jo hittil i hvert fall ikke til annet enn en forvirring. Da ble det ordinert en prest i Fiskarheimen i Bergen nylig, det har vi lest. Vel? Og så har vi lest at lederen for Santalmisjonen, han mente at det får nok vi begynne med også. Rundt på bedehusene så får vi ordne oss som menigheter og velge prester som vi ordinerer og sånt noe. Dette snakker de om nå. Det står i bladene. Det er veldig oppe. Ja, ja, de får gjøre det, de som ser det sånn. Jeg skal ikke si noe mer om det, men den gamle måten er det ikke. Og den gamle stien er det ikke. For den gamle stien, med hensyn til sånne ting, vet du hva det er for noe? Det er lekmannslina, det er min kjære venn, det er lekmannslina. Det er den ting at det altså at det troende legfolk, de hadde bevisstheten om at de hadde fått nåde til å tro seg frelst. Og da utgjorde de på hvert sted et brodersamfunn, hvor hver enkelt troende hadde del i det som Bibelen kaller den, ja, det heter ikke apostolisk suksesjon, men det heter det alminnelige prestedømmet. Hver enkelt kristen er salvet med Guds hellige ånd, og at man kan utvelge dem til å tjene, sånn som det står om i Bibelen. Her står det flere steder, 5. kapittel i Efeserbrevet, for å ta en ting. Men det er liksom ikke så fint lenger, dette her med lekmannslina. Nei, nå skal det helst være... Nå skal det være prester, nå skal det være kirkelig, og nå skal det være, ja, de vil til og med ordinere egne prester. Jeg spør meg selv, hvorfor det? Det gjorde vi ikke før. Vi valgte en til å utføre en oppgave, og skulle han være predikant i noe større sammenheng, så kan det godt være det at vi la hendene på han og vil og ba om Guds velsignelse, men vi kalte den ikke prest. Han var legmann. Vi hadde legmannslina, og det var et stort nummer. Det var noe som vi gikk frem som en fane, det. Men du tenker på at den Guds mann, Ludvig Hope, kunne vise det norske kristenfolk hva vi har her. Er det ikke... Det store ligger ikke i organisasjonsformer. Det gjør ikke det. Men det ligger i de hellige samfunn, det ligger i det alminnelige prestedømmet, det ligger i den nådgave som Gud vil gi enhver. Det er den gamle veien som vi har fulgt i dette land. Og hvis vi da spør, følger vi den gamle stien? Hva skal vi svare da? Hva skal vi svare da? Hva jeg vil be om, og jeg ber Gud mye at han må forbarme seg over oss, og la oss få lov til å følge den stien. Lekmannslina, mine kjære venner, ikke en kirkelig gjørelse, ikke en embetsgjørelse, Men det leker kristenfolks tjeneste utifra det kall og den nådegave som Gud vil gi de enkelte etter sin nåde. Det den gamle stien der, det har jeg frimodighet til å si. Og så får vi jo da svare på spørsmålet da, om vi følger den gamle stien, sånn som vi synes vi kan, med rette. Gud hjelper oss og sant å følge de gamle stien. Og ikke glemme omvendelsens ubetingede krav og gave i nåde ifra Gud, omvendelsen. Og gjenfødelsen, det nye hjertet, vi blir ikke født med hjerter som elsker Gud. Nei, vi må bli født på ny for å få sånne hjerter. Vi fødes må på ny, sa den gamle biskopen, og de har tatt ut av salmboka, men det er like sant for det. Gud hjelper oss og sånt å følge det. Og så altså er mitt poeng i det daglige arbeid på våre bedehus og foreninger. Den gamle legmannslina. Den er god, den. Kjære Jesus, du får hjelpe oss, du. Du ser vi baler med så mange ting, og vi har det ikke så lett. Hjelp oss, kjære Herre og Frelser, å gjøre det rette og forkynne det rette og vise sjeler som du er død for, Herre Jesus, veien til frelsen. Amen.

19 og vers 27 og til og med kapittel 20 vers 16. Altså 19, 27 og til 20, 16. Det er det vi skal ta vårt utgangspunkt i dag. La oss be sammen i Jesu navn. Vi takker deg, vår Herre og vår Frelser, at vi får lov å komme til deg igjen i ditt eget navn. Får lov å spørre etter deg, etter din makt, og får lov å søke ditt åsyn. Vi takker deg, Herre, at det er ditt navn som gjelder, og ikke våre navn. Og det er i ditt navn og ikke vårt eget at vi får lov å be i dag. Og at du sier det i ditt ord, at dersom vi ber deg om noe i ditt navn, så vil du gjøre det. Herre, det er to av våre venner som vi først gjerne vil legge frem for deg. Og du vet hvem de to er. Han, en av våre eldre, som er på diakonhjemmet. Herre, jeg ber at du vil reise ham opp. Jeg ber at de må finne ut hva de skal gjøre for ham, der han er på sykehuset. Og så vet han hun som er ung og ligger på Ullevål. Jeg ber at du, Herre, er hennes lege, og at du, Jesus, vil behandle henne og reise henne opp. Og vi ber om dette i det navn som du selv har sagt, at når vi ber i det navn, så vil du gjøre det. Så takker vi deg. Og i dette navn, Herre, ber jeg om å få gitt fra deg det som jeg skal bære frem nå. Det er dine tanker, Jesus, og uttrykt med dine egne ord, som jeg ber om å få lov å bære frem. Det er deg vi ønsker å møte, og det er deg vi ønsker å se, og det er deg vi ønsker å følge gjennom livet. Vi ber om det, Herre, og får lov til det. Så legger jeg denne stunden frem for deg, og så setter jeg min lit til deg i ditt navn. Amen. Det er altså i Matteus evangelium kapittel 19 og vers 27 hvor vi leser da i Jesu navn. Peter svarte ham. Eller da svarte Peter ham, står det egentlig. Se, vi har forlatt alt og fulgt deg. Hva skal da vi få? Da sa Jesus til dem: sannelig sier jeg eder, I som har fulgt meg, I skal i en fødelsen, når menneskesønnen sitter på sin herlighetstrone, også sitte på 12 troner og dømme Israels 12 stammer. Og hver den som har forlatt hus, eller brødre, eller søstre, eller far, eller mor, eller barn, eller akrer, for mitt navns skyld, skal få mangefold igjen, og arve evig liv. Men mange som er de første skal bli de siste, og de siste de første. For himlenes rike er likt en husbond som gikk ut tidlig om morgenen for å leie arbeidere til sin vingård. Og da han var blitt enig med arbeideren om en penning om dagen, sendte han dem av sted til sin vingård, eller bort til sin vingård. Og han gikk ut ved den tredje time og fant andre stående ledige på torvet. Og han sa til dem: gå så i bort til vingården, og vær rett der, det vil jeg gi dere. Og det gikk av sted. Atter gikk han ut ved den sjette og ved den niende time og gjorde like så. Og han gikk ut ved den ellevte time og fant andre stående der og sa til dem: hvorfor står de her ledige hele dagen? De svarte ham: fordi ingen har leiet oss.
Han sa till dem, gå så i bort till vingården. Men då det var blivit aften sa vingårdens herre till sin förvaltare, kall arbetarna fram och ge dem deras lön. Begynn med de sista och en med de första. Då kom de fram som var lejt vid den elfte time och fick var sin penning. Men då de första kom tänkte de att de skulle få mer. Men de fick var sin penning, de också. Men då de fick den knurrt emot husbonden och sa, disse sista har varit här en timme och du har gjort dem lika med oss som har borat dagens byrde och hete. Men han svarte en av dem, min vän, jag gör dig inte orätt. Blir du inte enig med mig om en penning? Och ta ditt och gå. Men jag vill ge denna syster lika mycket som dig. Eller har jag inte lov till att göra med mitt vad jag vill? Eller är ditt öje ont för det jag är god? Således ska de sista bli de första. Och de första, de sista. Detta ordet begynner alltså med i vers 19-27 att Peter svarte Jesus. Och vad är det han svarade Jesus på? Vi ser det i det föregående. Det var ju en rik ung man som kom till Jesus. Och det var en fin man. Han spurte efter det eviga liv. Jesus förelade honom då buden och så vidare. Och allt detta kunde han säga, det hade han hållit, mente han, från sin ungdom av. Och så säger Jesus att vill du vara fullkommen? Alltså att inte det är något som ska fattas dig. Så gå sälj allt det du har och ge det till de fattiga. Så ska du få en skatt i himlen och kom så och följ mig. Men då gick han bedrövet bort. Det känner dere till. För han var mycket rik. Och där det Jesus säger till sin discipler, och vanskelig det vill vara för de rike att komma in i Guds rike. Och det sa Jesus med stort allvar till disciplerna. Jesus såg på disciplerna och sa det, är uttryckt. Ett blick som de husker. Och vanskelig det vill vara för de rike att komma in i Guds rike. Och då blev disciplerna ytterligt förfärdade. Vem kan då bli frälst, sa de. Och Jesus säger, ja, för människor är det omöjligt. Men allt är möjligt för Gud. Alltså denna rika unge man, han blev bett om att förlata allt. Sälja allt för att följa Jesus. Och det är detta Peter svarar på. Han säger till Jesus, ja, så är vi. Vi har förlatt allt. Peter och de andra disciplerna, de hade gjort det som Jesus ber den rike unge mannen om. Och det är något vi ska lägga märke till. Vi hör så många underliga ting från talarstolen om dessa disciplerna. De var fattiga fiskare och de var sån lite ovitna folk och jag vet inte vad som blev sagt. Det mesta av det som sägs, det är inte sant. Och vi ska se lite på det. Matteus är mycket ordknapp. Han berättar ingenting i detaljer, men han berättar något om disciplens kall i Matteus i sitt fjärde kapitel från vers 18 till 22. Där står det att då Jesus gick längs den galileiska sjö, då såg han två bröder, Simon som kallas Peter och hans bror Andreas, i färd med att kasta garn i sjön, för de var fiskare. Och så säger han till dem, följ mig, så vill jag göra det till människofiskare. Och de förlåt sina garn, alltså sitt yrke då, och följde han. Och då han gick vidare fram så såg han två andra bröder, fortälldes det. Det var Jakob, Zebedeus son, som satt i båten
med sin bror Johannes og Zebedeus, hans far, og de var i ferd med å bøte garn. Og så sier Jesus, så står det at Jesus kalte dem, og de forlot straks båten og sin far og fulgte ham. Det er fortalt veldig knapt. Men det som går tydelig frem av det som sies hos Matteus, er at de forlater alt og følger Jesus. Jeg har hørt en gang en rektor fra en av våre folkehøyskoler tale en morgenandakt over dette. Og beskrev han disse brødrene, og så sa de, da kom det en ukjent mann og kallet deg. Ja, sånt noe sludder. Og alt annet enn en ukjent mann. Jeg kunne ikke tro at de leser Bibelen når de snakker sånn. Dette har jo sin forhistorie. Og det skjedde mange ting også der, da Jesus kalte dem. Det forteller Lukas om i sitt femte kapittel, uten at Matteus går i detalje. Men det hadde sin forhistorie. Og den forhistorien, den leser vi om i Johannes evangeliets første kapittel. Det er fra vers 35 i Johannes 1. Det står at dagen efter, så stod atter Johannes og to av hans disipler der. Og så han Jesus komme gående og sier, se der, Guds lam. Og de to disipler som hørte det, de fulgte da etter Jesus. Jesus ventet seg, står det, og han så de to disiplene fulgte etter ham, og han sier til dem, hva søker de? Og de sier da til ham, rabbi, det er utlagt mester, hvor har du ditt herberge? Og Jesus sier til dem, kom og se. Og da kom de og så hvor han hadde sitt herberge, og de ble hos ham den dag, og det var omkring den tiende time. Det var altså Andreas, og det var Johannes, de to disiplene. Og det står da videre at Andreas hadde en bror som het Simon Peter, og han fant først sin bror Simon. Og han sa til Simon, vi har funnet Messias, det er utlagt Kristus. Han førte ham til Jesus. Og da Jesus så på ham, så sier han, du er Simon, Johannes' sønn, du skal hete Kefas. Og det er et viktig ord. Jesus så på ham. Det blikket kunne Johannes huske. Du er Simon. Det betyr egentlig den vankelmodige det. Den ustøe. Og den som man kanskje ikke riktig alltid kan stole på. Du skal hete, og i hebraisk språkbruk betyr det samme som, du skal bli Kefas, Peter, det er klippen deg, en fjellknaus. Du skal bli det du ikke er. Du skal bli en helt annen enn den du er, og det ble han også. Det var det første møtet. Nå vet vi av dette kapitlet at Jesus traff altså da, han skulle gå videre til Galilea, traff han jo Philip og kalte ham, og Philip traff Nathanael, og i sin troskyldighet sier Philip til Nathanael at vi har funnet Messias, vi, han som Moses har skrevet om i loven, og likeså profetene, han har vi funnet, sier han, Jesus Josef, sønn fra Nazaret. Og Nathanael, som er litt av en skeptiker, han svarer jo, kan det komme noe godt fra Nazaret? Kom og se, sier Philip. Så kommer Nathanael, og da Jesus ser Nathanael komme godt, og sier han, se der, en ekte israelit. Alle to israeliter, sitter på gresk. En ekte israelit, det er hvem det ikke er svik. Og så spør Nathanael, hvor kjenner du meg fra? Så sier Jesus til ham, før Philip kalte deg, da du var under fikentreet, da så jeg deg. Så bryter Nathanael ut og svarer Jesus, du er Guds sønn, du er Israels konge. Ja, fordi jeg sa deg at jeg så deg under fiketreet, så tror du, du skal få se større en ting enn dette. Sannelig, sannelig, sier dere, dere skal få se himlen åpnet, og Guds engler fare opp og fare ned over menneskesønnen. Og du hører jo tydelig en hentydning til ordet om Jakobstigen der. Guds engler fare opp og fare ned. Og Jakobstigen, det var forbindelsen til himmelen, ikke sant? Derfor Jakob. Når Jesus sier dette om seg selv, så får han samtidig sagt, det er han, Jesus, som er forbindelsen til himmelen.
Dette oppfattet Johannes. Det var skjedd mye. Så følger disse disiplene Jesus. Og de andre kom jo også til. De var med Jesus til Galilea. Der var de i bryllup i Kana, sammen med Jesu mor, og så Jesus første under. Der åpenbarte Jesus sin herlighet, står det, i sitt første under, og disiplene trodde på ham. Så var de tilbake igjen i Judea, det var i forbindelse med en påskehøytid. Der hadde Jesus altså samtale med Nikodemus, like etter påsken der. Og der var Jesus sammen, og hans disipler sammen med Johannes og hans disipler. Og Jesu disipler døpte sammen med Johannes og hans disipler, selv om ikke Jesus personlig døpte. Og så dro de tilbake igjen til Galilea, og underveis hadde Jesus samtalen med den samaritanske kvinne i Samaria, og så kommer de til Galilea. Alt dette er skjedd, uten at det er sagt noe mer i detaljer om det enn det vi leser i Johannes evangeliet. Alt dette er forhistorie, før det som skjedde ved Genesarets sjø. Så står det altså i Matteus 4,12, at da Jesus hørte at døperen Johannes var kastet i fengsel, så dro han bort til Galilea. Og da forlot han Nazaret og kom og tok bolig i Kapernaum, i Sebulons og Naftales landemerker, ved sjøen. For at det skulle oppfylles, så betalte profeten Esaias, som sier, Sebulons og Naftales landemerker, ved sjøen. Landet hinsides Jordan, hedningenes Galilea. Det folk som satt i mørket skal se et stort lys, og for dem som satt i dødens land og skygge, for dem er et lys opprunnet. Og da først, etter dette, begynner Jesus sin offentlige virksomhet, og først da kaller Jesus apostler. Og det vi hører i Matteus 4 der i vers 18-22, som jeg pekte på, er altså at Jesus kaller fire av dem som allerede var hans disipler. Han kaller dem til apostler. De var ennå i sitt jordiske yrke, selv om de var disipler av Jesus. De holdt på med sitt fiske, og de var ikke fattige. Vi vet i alle fall om Zebedeus og sønner at de var alt annet enn fattige. For Zebedeus, han drev det som i våre dager ville kalle en fiskeindustri. De fisket i Genesarets sjøen, altså den galileiske sjø som den også kalles, eller Tiberias sjøen kalles den også. De fisket der og preparerte denne fisken, tørret den og preparerte den, og leverte store mengder til ypperste presten i Jerusalem, hvor denne fisken ble brukt på de store fastehøytider i Jerusalem. Og det var en meget lønnsom forretning. Og vi kan trygt si om Jakob og Johannes, de var velstående økonomisk sett. Derfor er også markert av Matteus at de forlot båten og sin far. De forlot hele sin økonomiske fremtid. Og det gjaldt om alle disiplene da de ble kalt til apostler, at fra det øyeblikk av da Jesus sa, følg meg, da var de fattige. Da eide de ingenting. Så det som Jesus ber den rike unge mannen om, og selge alt og gi det til de fattige, det var jo nettopp det som de hadde gjort for å bli apostler, disipler i spesiell forstand. Er dette Peter refererer til når han da sier, så svarer Jesus, se, vi har forlatt alt. Det som denne rike unge mannen altså ikke kunne og ikke ville da, han var meget rik, det hadde de gjort. Og jeg kan jo tenke meg at Levi som satt på tollboden, han var ikke fattig han heller. Han forlot alt. Ikke bare han gjorde det med glede. Han var lykkelig over å forlate alt og følge Jesus. Og det tror jeg det var alle. Og jeg tenker på en som Nathanael. Det var en klok mann. Og en mann som riktig nok satt inne med mange ting. Sikkert også økonomisk.

väsen och i djävulens rike. Omvändelsesförkynnelsen driver oss till att löpa och ropa efter nåden. Det är den rätte vägen att gå till detta gästebudet på. På den måten blir det av jöder och hedningar en kristen kirke. Alla kallas de för arme och eländige folk, lamme och kröplingar. Efter först att ha blivit förfärdet tar de emot evangeliet av hjärte och med glädje. Men de som icke vill ta emot det får här sin dom. De skall icke få smaka detta festmåltidet. Det betyder att Guds vrede blir över dem. För sin vantros skyld skall de bli fördömt. De får vara så kloka de vara vill. För här spör icke Gud efter om de är rike, kloka eller heliga. På denna måten vill Herren förmana oss till att vi skall hålla evangeliet dyrebart och stort. Och icke hålla oss till den flocken som tror sig att vara kloka, mäktige och heliga. Det judiska folk är blivit förkastet, och det är bara blivit ett obetydligt bundfall av dem. På samma vis vill det gå också med oss, hvis vi håller våra åkrar, oxer eller hustruer, det vill säga åndelig eller världslig ära, för att vara mer kärt för oss än evangeliet. Med enkla, men svärt allvarliga ord säger han till slut: de skall icke smaka mitt festmåltid. Det är som om han vill säga: selv om de icke bryr sig om det, är det mitt gästebud också något och borde väl vara mer värd än deras oxer, åkrar och hustruer. Den stund skall komma då de må förlata sina åkrar och hus. Då ville de nog gärna smaka lite av mitt festmåltid. Men då skall det heta: käre, jag är icke hemma och kan därför icke bevärta gäster nå. Tidligare lagde jag nog mat för dere och brukte mycket tid på det, men det försmådde dere. Därsom dere har kokt samman något bättre, så ät och var glade, men mitt festmåltid skall dere icke smaka. Det vill vara en meget hard dom för dem, när det visar sig att hans festmåltid betyder evige liv, och deres åkrar och hus den evige helvetesild. Landstad nummer 462, vers 2. Vad kan oss vällyst nytte, som är så ont och hastig änt? Kan rikdom oss beskytte, när döden har sin bue spänt? Min Jesu äresete har uförgänglig guld. Av hjärtens lyst och glädje är hela himlen full. Mot det är världens rike kun som ett skum på vann. Kom hjärte, la oss stige till himlens frideland.

Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Romarbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Vi har nu kommit till Romarbrevets femte kapitel, där vi får en inblick i frälsningens förmåner. Och jag vill gärna säga det som ett personligt vittnesbörd, att den största förmån jag har fått uppleva i livet är att jag fick uppleva frälsningens under i mitt liv. Men kapitel 5 talar inte bara om frälsningens förmåner, men också om det återlöstas helgelse, ett heligt liv, det vill säga frälsningens konsekvens. Här i kapitel 5 ska vi se närmare på vad det innebär att vara rättfärdiggjord genom tro. Graven är inte det sista, bara inkörsporten till evigheten. Och den som har blivit rättfärdiggjord genom tro har ett hopp bortom graven. När det gäller förmånerna så är den första frid med Gud. Det andra är tillträde till Gud. Det tredje är hopp om Guds eviga härlighet. Det fjärde är jubel mitt i lidande. Det femte, Guds kärlek utgjuten i våra hjärtan. Och det sjätte är den helige ande. Det sjunde, den rättfärdiggjorda är frälst från vredesdomen. Och det åttonde, glädjen. Vi ska senare komma tillbaka till dessa gåvor som följer med den rättfärdighet som Gud ger människan genom tron. Jesus säger i Johannes 11:25: Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Om livet inte hade varit något mer än bara några korta år och så var allt slut, då ville livet på jorden vara en enda stor meningslöshet, sa en av våra fäder. Men i ett materialistiskt samhälle med en kultur som har förkastat Gud skapades en livsstil som inte blev något annat än en fälla som producerar människor som aldrig blir nöjda eller tillfreds, utan som istället bara upplever tomheten. För en hel del år sedan så talade jag med en ung kvinna som sa att hon ville inte leva i en fantasi eller dröm om något gott i en avlägsen framtid. Jag har valt att få det goda nu, sa hon. Det är en hel del år sedan hon uttalade de orden. Och hon vände verkligen Gud ryggen. Men den som känner hennes livshistoria kan inte säga att detta livet gav henne så mycket gott här och nu. Tvärtom.

Hennes liv blev mycket tragiskt. Ännu ett tragiskt livsöde, mycket svårt här i tiden och inget gott i den tillkommande världen. Här i Romarbrevets 5:e kapitel pekar Paulus på den sanningen att livet i Gud och rättfärdiggörelsen genom tro innehåller inte bara ett härligt framtidslöfte, men han nämner alltså 8 gåvor som den troende får erfara redan här och nu. Det betyder inte att alla troende lever i denna rikedom. Gud har berett sitt bord med dessa rika gåvor, som David uttrycker sig i herdesalmen. Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. Han låter mig, det vill säga han tvingar mig inte. Han visar mig väg till vilans vatten, men han tvingar mig inte. Han dukar sitt bord, som det står i Efeserbrevets 1:a kapitel, vers 3. Välsignad är vår Herres Jesu Kristi Gud och Fader. Han har välsignat oss med all den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himlen. Och det första han ger till den som kommer till honom, det är frid. Romarbrevet 5, vers 1. Då vi nu har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, talar om det som Gud gjorde i det ögonblick då vi vände oss till Kristus. Och friden, ja, det är inte att vi slipper yttre stormar och svårigheter, yttre omständigheter i vardagen, men det är en gåva från himlen som vi kan äga under de största stormar i livet. I Johannes 14:27 säger Jesus: min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Världen kan alltså också ge en människa frid, men den är både falsk och kan även vara kortvarig. Och den är helt beroende av våra yttre omständigheter. Världens frid heter omständigheternas frid. Guds frid är inte en trygghet som består i att man är garanterad att slippa alla faror. Men friden kan erfaras mitt i fara. Sången Tryggare kan ingen vara. Den börjar så här i norsk översättning: ingen är så trygg i fara som Guds lilla barnaskara. Och Paulus, han talar om den frid som övergår allt förstånd. Gud är försonad. Du behöver inte göra något för att bli försonad med honom. Det är redan gjort. Därför är evangeliets budskap, som det står i 2 Korinthierbrevet 5. Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber å Kristi vägnar, låt försona er med Gud. Så nästa steg är ditt. Ta emot hans frälsning. Frid är den första underbara gåvan Gud ger sitt barn.

Frid är den första underbara gåvan Gud ger sitt barn, sa jag. Den andra gåvan, det är tillträde till att stå i nåden. Det vill säga tillträde att leva i Guds gemenskap. Du får tillträde. Romarbrevet 5, vers 2. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i. Och vi jublar i hoppet om Guds härlighet. Vi har tillträde till att träda fram inför Gud i bön. Tillträde till Guds tron. Hur kan vi ha det? Jo, genom den nåd som vi står i. Det betyder att Gud alltid hör när du ber till honom. Så det är mera än en form eller ett ritual. När jag ofta börjar ett möte med orden: låt oss samla våra tankar i bön till honom som alltid hör. Det betyder inte att han alltid svarar på det sätt vi önskar. Men han hör alltid med lika stor intresse, och han är mer villig att hjälpa dig än vad du är villig att be. Och han vill svara efter sin goda och fullkomliga vilja. Han uppfyller inte alla dina önskningar, men han uppfyller alla sina löften. Rättfärdigheten från Gud ger dig tillträde. Och hopp, det är det tredje. Paulus säger: vi jublar i hoppet om Guds härlighet. Och det hoppet, ja, det äger han redan här och nu. Och det hopp han talar om, det är det hopp som skriften utlovar, och om vilket Titus skriver i sitt brev kapitel 2 och vers 13. Medan vi väntar på det saliga hoppet att vår store Gud och frälsare Jesus Kristus skall träda fram i härlighet. Då ska Guds rike uppenbaras, det vill säga visa sig så som det egentligen är i sin härlighet, ära och makt. In till den dagen så är det ett rike i förnedring i denna värld. Men den troendes hopp, det är en väntan på en gudomlig verklighet som uppfylls när Jesus kommer igen. Genom Jesus har vi tillträde till den nåd vi nu står i. Det är nutid. Och vi jublar i hoppet. För också hoppet äger vi redan här och nu. Och när hoppet fullbordas och Jesus kommer, ja, då blir jubeln också fullkomlig. Vi lever i en värld och en kultur som med sitt uppror mot Gud och sin synd bara gör människan fattig och tom och leder henne in i hopplöshet. Tänk om människorna istället ville lyssna till honom som är den enda som kan ge människan verkligt hopp.

Det finns ett hopp som aldrig skall ta slut. Frid med Gud, tillträde till Gud, hopp om Guds eviga härlighet och så kommer det fjärde, jubel mitt i lidande. Vi läser i Romarbrevet 5, verserna 3 och 4. Men inte bara det, men vi jublar också mitt i våra lidanden, eftersom vi vet att lidandet ger tålamod, tålamodet fasthet och fastheten hopp. Med andra ord, vi gläder oss också över våra svårigheter, eftersom vi vet att svårigheterna gör något med oss. Det ger oss tålamod. Tålamod kommer inte automatiskt. Det kommer inte plötsligt över oss vid ett känsloladdat möte efter en stor upplevelse. Men svårigheter ger oss tålamod. Det är intressant att lägga märke till dessa tre ord som står här i förbindelse med lidande. Tålamod, fasthet och hopp. Ska Gud få någon frukt i våra liv måste han beskära grenarna. Världens ande, den är den motsatta. Den som lever utan Gud kan glädja sig om allt går bra och han har det fint och inte upplever några svårigheter. Ja, då kan han glädja sig och även visa ett visst tålamod och ha ett visst hopp. Men så är det inte med Guds barn. För oss så producerar faktiskt även svårigheterna frukter i våra liv. Och därför att vi vet det så kan vi jubla också mitt i våra lidanden. Och det femte är Guds kärlek. Vi läser vers 5. Och det hoppet bedrar oss inte, ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. Här talas det alltså inte om vår kärlek till Gud, men om Guds kärlek till oss. Och den kärleken, den går upp för oss genom den helige andes uppenbarelse. Och det är Gud som har givit, skänkt oss sin helige ande. Guds kärlek utgjuten i våra hjärtan. Halleluja. Och det har skett genom det som är den sjätte förmånen som den troende får uppleva här och nu, den helige ande. Och det här är första gången som den helige ande nämns i Romarbrevet. Och här uppräknas han bara bland de förmåner som den troende får erfara redan här i tiden. Men den helige andes gärning, den möter vi inte i Romarbrevet förrän i kapitel 8, där han omtalas mer än 20 gånger. Här får vi bara veta att den helige ande är given åt alla de troende. Inte bara några troende, men alla troende. Till och med till de troende i Korint skrev Paulus: eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige ande som bor i er och som ni har fått av Gud? De troende i Korint var en samling kötsliga människor och Paulus kallar dem för spädbarn i Kristus. Likaväl så bodde den helige ande i dem. Jag är så glad för att när jag kom till Kristus så fick jag allt som Gud erbjuder genom sin frälsning. Så som jag citerade från Efeserbrevet 1, vers 3 i början av programmet. Välsignad är vår Herres Jesu Kristi Gud och Fader. Han har välsignat oss med all den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himmelen. Och det är Guds ande
som för oss uppenbarar att Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan. Och det är viktigt att han får utföra den gärningen, så vi får nåd att inse att det är så, och så leva värdigt i förhållande till han som bor i oss.

Lägg nu märke till hur Paulus förklarar Guds kärlek. Romarbrevet kapitel 5 och vers 6. Medan vi ännu var svaga dog Kristus i ogudaktiga ställe när tiden var inne. Kristus dog för ogudaktiga. Han dog inte för goda pojkar och flickor, för goda kvinnor och män. Han dog för ogudaktiga. Han dog för syndare, såna som var hans fiender. Han dog för såna som hatade honom. Ja, för de som korsfäste honom så bad han i Lukas 23, vers 34. Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör. Och även du och jag, min vän, var bland det ogudaktiga. Och låt mig säga, det är inte Guds kärlek som har frälst mig. Gud är kärlek, ja, han är det. Men han är också helig och rättfärdig. Och han kan inte släppa in en syndare som mig genom en eller annan bakdörr till himlen. Gjorde han det så var han ju lika illa som domaren som låter en grov brottsling smita undan straffet. Men Gud måste göra något med själva skulden som syndaren har. För synden måste dömas. Det kräver Guds fullkomliga rättfärdighet. En annan sak är att trots din synd så älskar Gud dig, oberoende av vad du är eller har gjort. Men det hjälper inte dig att Gud älskar dig. Här måste jag använda en bild. Tänk dig att alla dina kläder är indränkta med bensin. Dina byxor, din skjorta, kavaj, sockar, din mössa, ja, allt. Och så tänk att Guds armar är en brinnande eld. Vad vill då ske om du kommer för nära Gud? Du förtärs. Problemet är inte att Gud inte älskar dig. Men problemet är att hela du är indränkt av bensin, och bensinens namn är synd. Syndiga tankar, syndiga ord och syndiga handlingar. Så står du där genomvåt av bensin. Och du vet att du förr eller senare måste möta Gud, vars armar är en förtärande eld. Ja, sanningen är att du står med dödsskuld inför Gud. Då blir det inte frågan om du ska förgås, men bara när. Syndens lön är döden, säger skriften. Det vill säga, du har inget val. Du har förtjänat döden och domen. Det hjälper inte dig att Gud älskar dig. Din enda räddning är att det kommer en som har rena kläder, utan en enda bensinfläck, och så att han är villig att ta din plats och lida korsets död för dina synder i ditt ställe. Det vill säga, en som är villig att ta på sig dina bensinkläder. Och inte bara villig att ta på sig din bensindräkt, men efter att han tagit på sig den måste han också vara villig att gå in i Guds famn med den. Då är bensindräkten borta för alltid. Det var det Jesus kom för att göra. Han kom på grund av din synd och han tog din plats. Det är det som är din frälsning. Det är på det du ska tro. Efesebrevet 2:8 säger: Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Gud frälste oss av nåd. Det står inte att ty så älskade Gud världen att han frälste den av sin kärlek. Nej, det står:
Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Vi läser vidare i Romarbrevet 5, vers 7 och 8. Knappast vill någon dö för en hederlig människa. Kanske vågar någon gå i döden för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Tankegången är mycket klar i de här verserna. Gud har berett en frälsning för oss som inte hade någon möjlighet att bli rättfärdiga i oss själva, hur vi än försökte. Men genom att motta den frälsning han erbjuder genom tron så blir jag rättfärdiggjord och får evigt liv. Och det livet äger jag redan här och nu. Och så kommer den sjunde förmånen. Jag är frälst ifrån vredesdomen. Vi läser verserna 9 och 10. När vi nu står som rättfärdiga genom hans blod, hur mycket säkrare ska vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen? Ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans sons död, hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv, nu när vi är försonade? Det har till tider varit en tendens att fokusera mera på Kristi död än på Kristi liv. Och då blir det lätt religion. Men ta du och stryk ett kraftigt streck under orden frälsta genom hans liv. Jesus lever. Han lever i den troendes hjärta. Han är verksam idag. Han sitter på Faderns högra sida och han ska bevara dig. Du blir frälst genom hans liv. Och det åttonde, det var glädje. Vi läser vers 11. Men inte bara det, vi gläder oss även i Gud genom vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har tagit emot försoningen. Vi gläder oss i Gud. Gud är glädjens källa. Försoningen, den är fullbordad en gång för alla. Men Jesu ställföreträdande gärning, den fortsätter i himlen också nu. Och på det vilar vår frälsning. Och medan jag vandrar på denna syndens och dödens jord, äger jag redan här och nu förlåtelsen och det eviga livets gåva. Ja, jag får leva i gemenskap med Gud och får av honom motta allt vad jag behöver ifrån Jesu liv hos Gud. Därför gläder jag mig i Gud genom min Herre Jesus Kristus, genom vilken jag också har fått motta försoningen. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Och jag säger på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.